0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vítam vás, milí priatelia, začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolégium v Bekeskej Čabe usporiadali 24. apríla obhajobu prác a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže pod názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Dnes vám ponúkam druhú časť zvukovej montáže, v ktorej sa budeme zaoberať ďalšou vekovou kategóriou.
4: Ja som hodnotila na základe 6 kritérií téma a obsah, štruktúra, použitá literatúra, jazyk a štýl, formálne požiadavky a kreativita. To boli moje kritérie, keď som čítala a hodnotila písomné práce.
5: Mne sa tiež páčili tie témy, ktoré si vybrali súťažiaci, počnúc od historických faktov jednotlivých slovenských dedín, neviem, napríklad moderného jazyka alebo používania moderného jazyka až po folklór.
3: Súťažné práce a ich obhajobu budú hodnotiť porotkyne druhej sekcie Julia Sabová Marloková a Eva Horvátová Farkašová. Samozrejme dáme slovo i úspešným súťažiacim. V druhej časti relácie vám ponúknem štvrtú časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
6: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri,

0: kryžat.
1: Na úvod si vypočujte správy.
2: Správy.
1: Európska únia už čoskoro odblokuje Maďarsku zmrazené eurofondy, vyhlásil dizignovaný maďarský premiér Péter Magyar v stredu po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli. Podľa jeho slov sa zhodli, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie finančných prostriedkov dokončia koncom mája. Podmienky, ktoré Európska únia stanovuje, nie sú v rozpore so záujmami Maďarska, uviedol Magyar. Európska komisia Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliard eur pre obavy z nedodržiavaní zásad právneho štátu za vlády premiéra Viktora Orbána. Časť týchto peňazí, ako napríklad 11 miliard eur z fondu na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, musí byť vyčerpaná do polovice augusta, inak o ne Maďarsko nenávratne príde, uviedla agentúra Reuters. Stredajšie rokovania s von der Leyenovou označil Maďar za veľmi konštruktívne a produktívne. Na sieti X zároveň oznámil, že v poslednom májovom týždni sa už ako maďarský premiér plánuje do Bruselu vrátiť s cieľom dosiahnuť politickú dohodu, ktorá je podľa neho nevyhnutná na čo najskoršie získanie prostriedkov Európskej únie. V záujme odblokovania eurofondov Budapešť bude musieť uskutočniť zásadné reformy, ktoré Maďar už dávnejšie prisľúbil. Citujem, chcel by som všetkých uistiť, že Európska únia nestanovuje žiadne podmienky, ktoré by boli v rozpore s národnými záujmami Maďarska, dodal Maďar po stretnutí so šéfkou Európskej komisie. Ruský prezident Vladimír Putin v stredu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, oznámil Putinov poradca Jurij Ušakov. Telefonický rozhovor podľa neho trval viac než 1,5 hodiny, bol otvorený a vecný. Putin povedal Trumpovi, že prípadná pozemná invázia v Iráne by bola nepriateľná a nebezpečná. Pozornosť upriamil na to, že ak USA a Izrael obnovia útoky proti Iránu, bude to mať mimoriadne škodlivé dôsledky nielen pre región, ale

0: či u krajín pripravených prispieť k otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý je zablokovaný v dôsledku americko-izraelskej vojny s Iránom. Kľúčovú námornú cestu pre vývoz ropy, plynu či chemikálií pre hnojiva z krajín Perského zálivu zablokoval v marci Irán v reakcii na útoky USA a Izraela, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Washington v apríli začal námornú blokádu Iránu s cieľom donútiť Teherán k opätovnému otvoreniu prielivu pre lodnú dopravu. Irán uviedol, že bude aj naďalej narúšať lodnú dopravu v prielive, kým bude vystavený hrozbám. Americké ministerstvo zahraničia chce prostredníctvom ambasád pôsobiť na rad krajín, aby sa pridali do novej koalície. Jej cieľmi bude vynucovanie sankcií, zdieľanie informácií a diplomatická koordinácia. Veľké európske krajiny na čele s Francúzskom hovoria o tom, že sú ochotné prispieť k zaisteniu prevádzky prielivu, ale až po skončení konfliktu. Spojené štáty prispejú sumou 100 miliónov dolárov na opravy ochrannej konštrukcie nad poškodeným reaktorom v Černobylskej jadrovej elektrárni, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský v príspevku na platforme X označil tento prísľub zo strany USA za dôležitý krok podpory a vyjadril zaň vďačnosť. Na opravy ochrannej konštrukcie reaktora bude potrebných dovedť na viac než 500 miliónov eur, dodal ukrajinský prezident.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorológov v noci na piatok sa očakáva prevažne jasné počasie, miestami s miernou oblačnosťou. Zrážky nie sú pravdepodobné, vietor sa postupne utíši. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať prevažne v rozmezí od minus 3 do plus 2 stupňov Celzia. V piatok počas dňa môžeme očakávať pribúdanie oblačnosti, veľa slnečného svitu a bez zrážok. Severovýchodný a severný vietor na mnohých miestach zosilnie. Maximálne teploty sa budú pohybovať medzi 15 a 19 stupňami Celzia. V sobotu potom v Zadunajsku sa očakáva prevažne jasné a slnečné počasie. Inde bude polooblačno. Počas dňa bude prevládať slnečné počasie bez zrážok. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia. Informácie z národnostného života sme pripravili s Ildikou Makajovou.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pri príležitosti 20. výročia založenia folklórneho spolku Furmička v Čemeri usporiadajú slávnostný gala program a následnú recepciu v kultúrnom dome Šandora Petőfiho. Podujatie sa bude konať 2. mája a začína sa po obede o 15. hodine. Gala program sprevádza kapela či bajbanda. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Svoj záujem o účasť potvrďte prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu do 4. mája do 16. hodiny. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadčák číslo 4.
0: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Čiatrom s ľudovou rozprávou.

rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Nasledne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol jedenástej bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, ako sme vás už informovali, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, Základnou školou, Materskou školou a kolegium v Bekeskej Čabe usporiadali 24. apríla 2026 prezentáciu a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže pod názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v priestoroch Slovenského gymnázia, Základnej školy, Materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe. V tomto roku si svoje vedomosti a zručnosti prišlo zmerať celkovo 22 súťažiacich, 8 žiakov zo základných škôl, 8 študentov gymnázií a 6 poslucháčov univerzit. V druhej sekcii, určenej pre druhú a tretiu vekovú kategóriu, posudzovali odbornú úroveň prác a ich prezentáciu Julia Sabová-Marloková, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Mlynkoch, a Eva Horvátová-Farkašová, penzionovaná odborná asistentka z Pedagogického inštitútu Jana Vitéza v Ostrihome.
2: Ja si myslím, že dnešný deň bol veľmi úspešný. Zo 14 písomných prác sme počuli 12 prednášok, 7 referátov od gymnazistov a 5 referátov od študentov univerzít. Ja si myslím, že boli šikovní, niektorí však mali trému, ale v podstate ja som veľmi spokojná. Hovorili o rôznych zaujímavých témach. Teda som presvedčená, že aj diváci majú osoh z dnešného dňa. Každý sa naučil dnes niečo, lebo počuli sme rôzne informácie, rôzne poznatky. Takže ja som veľmi pozitívna.
1: Podľa akých kritérií ste hodnotili?
2: Áno, tak ja by som hovorila o kritériách hodnotenia písomných prác. Tak ja som hodnotila na základe 6 kritérií. Téma a obsah, štruktúra, použitá literatúra, jazyk a štýl, formálne požiadavky a kreativita. To boli moje kritérie, keď som čítala a hodnotila písomné práce. No a dnes?
1: Záleží samozrejme aj na samotnej prezentácii, či s tým ste boli spokojní, lebo boli niektorí, ktorí mali veľmi dobrú prácu, ale čítali ju. Boli aj takí, ktorí vedeli naspamäť reagovať, aj odpovedať a prezentovať.
2: Áno, s tým súhlasím. Však boli takí súťažiaci, ktorí voľne rozprávali a to si ja veľmi vážim. Ja si myslím, že to znamená plus oproti tým súťažiacim, ktorí všetko čítali. Teda nemôžem hovoriť, že práve a v každom prípade tí súťažiaci boli dnes najlepší, ktorí písali najlepšie práce.
1: Julia Marloková, aký je váš názor na tieto, dalo by sa povedať, aj výskumné práce mladých?
3: Mne sa tiež páčili tie témy, ktoré si vybrali súťažiaci, počnúc od historických faktov jednotlivých slovenských dedín, od, neviem, napríklad moderného jazyka, alebo používania moderného jazyka, až po folklór.
2: Mne sa veľmi páčili tie práce, ktorých študenti písali o takých témach, ktoré sú im veľmi blízke. Napríklad, že študentská samospráva v ich škole, alebo slovenské priezviská študentov v ich škole. V tomto prípade škoda, že nepočuli sme prezentáciu, lebo ten súťažiaci sa dnešného kola nemohol zúčastniť. A veľmi sa mi páčila aj práca, v ktorej študentka písala o súťažiach, ktoré sa konajú po slovensky. A tam vymenovala všetky tieto súťaže, aj výsledky tých súťaží. Teda ja si myslím, že to bola veľmi podarená práca.
3: Aby som nadväzovala na predsedničku našej komisia, tak by som pridala ešte to, že ja úplne súhlasím s ňou v tom slova zmysle, že tie práce boli najhodnotnejšie aj pre mňa a najcennejšie, ktoré vychádzali z toho, že študenti mali svoju osobnú skúsenosť. Napríklad, ak boli, napríklad jedna študentka bola členkou folklórnej skupiny a aj dodnes je jej členkou a spracovala históriu a dnešný stav tej to z folklórnej skupiny, alebo už spomínaná študentská samospráva. A tiež jeden študent spracoval, ako naučiť deti v základnej škole na nižšom stupni v 4. ročníku na slovenské reálie alebo na tradície, z akého pohľadu treba pristupovať a ako spracovať na hodine slovenského jazyka napríklad miestne tradície v Ďurke konkrétne.
4: Pravdepodobne to je deťom úplne najbližšie. Školské prostredie a tieto krúžky divadelné, hudobné, tanečné, pravda?
3: Áno, samozrejme.
4: Počuli sme, si najlepšie osvojujú, nielen jazyk.
3: Áno, počuli sme aj o mimoškolských aktivitách, čiže nielen o vyučovacích hodinách hovorili, ale všetko sa snažili shrnúť, čo všetko sa odohráva v školách, pretože škola je v dnešnej dobe už tým areálom, kde sa slovenský jazyk zachováva asi najviac, keď hovoríme o mládeži. O mladých ľudí.
4: Áno, vy obidve ste vlastne učiteľky, pedagogičky, možno, že pre vás je to práve inšpiratívne aj k vášmu povolaniu.
3: Áno, samozrejme.
4: Toto premýšľanie detí, čo vlastne vedia využiť, čo ich motivuje a tak ďalej.
3: Áno, a veľmi zaujímavé bolo tiež, že jedna študentka spracovala životnú dráhu svojej bývalej učiteľky zo základnej školy, ktorá ju inšpirovala, táto životná dráha ju inšpirovala k tomu, aby sa ona sama prihlásila potom na ďalšie štúdia. A pevne veríme, že z nej bude učiteľka slovenského jazyka a literatúry.
4: Počuli ste hodnotenie poroty pre druhú a tretiu kategóriu súťaže Juliu Sabovú Marlokovú a Evu Horvátovú Farkašovú.

0: Volám sa Bálint Juhász, som z Gyurku.
1: Prišiel si obhájiť svoju prácu. Čo si spracoval?
0: Miestna tradičná kultúra vo vyučovaní slovenskej vzdelanosti v Gyurku.
1: Čo ťa motivovalo k tomu, aby si toto spracoval?
0: No minulý rok mal som možnosť na to, aby som vyučoval deti na mojom základnej škole. A asi to.
1: Čiže ty si vychodil túto základnú školu v Gyurke?
0: Áno.
1: A ako som postrehla, počula som si tvoju prácu, že si sa opieral o kultúru, ktorú by bolo dobré zapojiť do vyučovacieho procesu. Ty s tým máš teda prax?
0: No teraz tancujem na folklórnej skupiny v Lipe. A zaujíma ma to.
1: Baví ťa to?
0: Áno, áno.
1: Čom ti to pomáha? Napríklad rozvíjanie sa v slovenskom jazyku.
0: Počúvam slovenské hudby, aj ľudové hudby. Aj to zvyknem prekladať v mojom hlave.
1: Čo si myslíš, ako sa ti podarila táto prezentácia?
0: No najprv myslel som, že nebolo to tak dobre, ale už počul som gratulácie, takže podľa mňa dobre to bolo. Neviem, uvidíme.
1: Koľko si venoval času v spracovaní tejto témy?
0: No písomná časť asi 2 mesiace alebo 3. A teraz slovná časť bol 2 týždne.
1: Áno, dostali ste aj od poroty otázku, pravda?
0: Nedostal som otázku, len poznámky, že mal som pár chýb a len toľko.
1: Vo svojom výskume. Čo si využil?
0: Prečítal som odbornú literatúru a potom...
1: Akú odbornú literatúru?
0: No napríklad jedna kniha o Gyurke. A jedna knihu z údolia Galgy. Je jedna kniha o slovenskej vzdelanosti. Také som prečítal. A potom urobil som poznámky. Preložil som do slovenčiny. A potom napísal som.
1: Ty teraz študuješ v Budapešti. A čo?
0: Áno, slavistiku. So špecializáciou slovenčinu ako národnostný jazyk.
1: A kto sú tvoji profesori?
0: Doktor Kišová Viktória, ona učí slovenčinu. Eva Časariová, ona učí jazykoveda. A minulý rok učila ma Anna Ištvanovú. A to ako?
1: Teraz pri spracovaní tejto práce ti pomáhali nejakí pedagogovia?
0: Juraj Ráďanský, on bol môj
1: mentor. Áno. Aké sú tvoje plány do budúcnosti?
0: No, chcem byť učiteľom, takže... Po bakalársku chcem ísť na magistersku a potom chcem robiť ešte krátkocyklusný učiteľský odbor. Robiť cyklus utanáriky, neviem, ako je po slovensky.
1: A čo by si chcel vyučovať?
0: No, chcem slovenská vzdelanosť, slovenčinu ako jazyk, alebo keď budem na tej úrovni, tak chcem literatúru.
1: A už vieš aj, na ktorú školu by si išiel?
0: V Gyurku.
1: Viažeš sa k svojej rodnej obci?
0: Áno, áno. Najprv tam a potom možno, že do Budapešti. Uvidíme, uvidíme.
1: No, to je celkom vzácne, lebo mladí ľudia sa neveľmi vracajú do rodnej obce, pravda?
0: Áno, ja veľmi mám rád Gyurk. Ja nechcem byť v Budapešti, ja chcem byť v Gyurku.
1: Juhász Bálint, ktorý súťažil v tretej kategórii, sa umiestnil na druhej pozícii.

0: Milí poslucháči, je 24. apríla a sme ešte stále na 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Usporiadal ju Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, Základnou školou, Maďarskou školou a kolégiom Pekeskej Čabe. Oslovujem víťaza tretej kategórie Marcela Gergőa. Marcel, takže už teraz vieš, ako si sa dobre umiestnil na tejto súťaži. Aký máš z toho pocit?
1: Ja si myslím, že všetko dopadlo dobre. To aj vidno na miesto, čo som získal, teda prvú cenu alebo prvé miesto. Z toho hľadiska, že som nechcel zúčastniť súťaže, nechcelo sa mi robiť, teraz už cítim úplne inak. Som už taký, ako by som mohol povedať, taký spokojný aj s tou prácou, čo som robil, aj s výsledkami samozrejme, takže už sa teším k tomu.
0: Keďže si nemal zo začiatku vôľu k tomu, tak čo ťa presvedčilo, že si sa predsa len prihlásil na súťaž?
1: Hlavne to, že vedeli sme nájsť takú tému v rámci veľkého celku, teda národnostné školstvo. Vedeli sme nájsť takú tému, ktorá mne baví. Zaoberal som vo výskume s folklórou a etnickou identitou, takže áno. Moju prácu som napísal s názvom Folklórny život Slovákov v Maďarsku v kontexte národnostného školstva, kultúrnej pamäti a etnickej identity. Dlhý názov to je, ale ja si myslím, že to shrnie všetko, čo treba vedieť o tomto.
0: Vidím, že tu máš to rozdelené do rôznych bodov.
1: Áno, moju prácu som rozdelil na 8 bodov alebo 8 podnadpisov. Samozrejme, je tam aj ciele práce, aj ostatné veci, historické súvislosti, napríklad sťahovanie národov, to je veľmi dôležité k tomu.
0: Ale veľmi obsiahla téma.
1: Aj obsiahla téma, ale to nemôžeme z toho vynechať. Áno, potom aj tie historické súvislosti, to som už spomenul, napríklad tie migračné vlny, folklór napríklad, že čo to znamená, že aké úlohy má folklór. Ľudová pieseň samozrejme tiež je spomenutá, že aké úlohy majú tie ľudové piesne v živote napríklad aj študenta alebo človeku.
0: No a ty si študent, tak akú úlohu vidíš v ľudovej piesni?
1: Ja ako už môžem povedať, že väčší študent, takzvaný väčší študent ako vysokoškolák, pre mňa hudba by vždy bol taká voľnočasová aktivita. Aj predtým, keď som hral vo rôznych kapelách a teraz už aj venujem folklóru alebo aj hudbe. Takže teraz je už radšej pracovisko z jedného hľadiska, ale ostalo aj mimoškolské aktivity alebo voľnočasové. Ostala, áno, to samozrejme. Vždy počujeme nejakú hudbu aj v aute, aj doma. Teda bez hudby ja nemôžem ani žiť, lebo v takom prostredí som vyrastal, že vždy som bol nejak s hudbou spojený, takže pre mňa hudba symbolizuje, môžem povedať, že úplne všetko.

0: Ty vlastně študuješ v Segedině na univerzitě. Často, predpokladám, každý týždeň ideš na Bekesku Čabu domov.
1: Áno, som tretiak v Segedinskej univerzite. Aj cez týždeň chodím domov, teda mám aj internát, ale iba raz za týždeň som tam, akože spať, lebo tak mám rozvrchy urobené, že mám iba tie jedné hodiny za deň, takže neoplatí mňa ostať tam aj viacerým hľadisk, ale to je také. A kvôli práci tiež vždy prídem domov. Napríklad aj dnes budeme mať skúšku so súborom, takže aj z toho hľadiska viackrát musím domov prísť, ale vlakom to je dosť ľahké.
0: Ale vraťme sa ešte k tejto tvojej práci, že k čomu si sa dopracoval, alebo si sa obohatil týmto zoštudovaním materiálov, čo si si uvedomil?
1: Tieto fakty, ktoré v práci som písal, tie som už poznal. Nie do takej miery ako už teraz, ale vďaka týchto literatúr, ktoré som používal pri práci, som mohol do hĺbšej miery do toho pozerať. Teda poznal som už tému, ale nevenoval som k tomu z takého hľadiska ako
0: takú
1: teraz.
0: Takú pozornosť, čiže do hĺbky sa teraz...
1: Do hĺbky, áno.
0: Počúval si samozrejme aj ostatných súťažiacich. Niečo ťa zaujalo zasa z ich pohľadu?
1: Ja si myslím, že všetci sme boli šikovní, môžem povedať. Mne najviac páčili tie prednášky, tie práce, kde boli folklór alebo veci s folklórom označené alebo spomenuté. Ja nemám rád tie suchšie témy, ktoré niektorí tam mali, napríklad ako sa môžu slovenčinu vyučovať s modernými prostriedkami. Aj to sa mi páčilo, ale ja si myslím, že chýbalo mne tam ešte niečo k tomu. Tá téma je dobrá, ale ja si myslím, že tam ešte by bolo niečo vhodné. Ale ja si myslím, že všetky práce boli zaujímavé.

0: A teraz nasleduje prezentácia víťaza.
1: Volám sa Marcel Geiger, ja som študentom Segedinskej univerzity. Dovolte mi predstaviť moju prácu s názvom Folklórny život Slovákov v Maďarsku v kontexte národnostného školstva, kultúrnej pamäti a etnickej identity. Táto téma je pre mňa osobne aj vedecky dôležitá, pretože sa dotýka mechanizmov, vďaka ktorým dokáže menšina prežiť v cudzom jazykovom prostredí stovky rokov. Vo svojej práci neopísujem folklór len ako súbor piesní a tancov, ale ako živý systém, ktorý je priamo napojený na inštitucionálne vzdelávanie a kolektívnu pamäť komunity. Hlavným cieľom mojej práce bolo analyzovať stav a perspektívy slovenskej identity v Maďarsku. Aby som to dosiahol, zameral som na tri parciálne úlohy. Po prvé, rekonštrukciu historického pozadia osídľovania Dolnej zeme. Po druhé, definovanie funkcie ľudovej piesne ako archívu kultúrnej pamäti. A po tretie, analýzu súčasného stavu školstva ako hlavného garanta zachovania jazyka. Pri práci som si vychádzal z literárnych zdrojov popredných autoriek ako napríklad Anna Dnivičanová či Eva Krekovičová, ktoré túto problematiku skúmali z etnologického a sociolingvistického hľadiska. Kľúčom k pochopeniu témy je rok 1711 a nasledujúce migračné vlny. Slováci neodchádzali len za prácu, ale prinášali si so sebou ucelený kultúrny balík. Na Dolnej zemi vznikli tzv. Jazykové ostrovy, ktoré môžeme vidieť na fotke. Pre moju prácu je dôležitý fakt, že tieto ostrovy fungovali v relatívnej izolácii. Vďaka tomu sa v obciach, ako napríklad Békeská Čaba, zakonzervovali zvyky a jazykové formy, ktoré na území dnešného Slovenska už dávno zanikli alebo sa transformovali. Práve táto archaickosť folklóru je dnes jedným z najsilnejších identifikačných znakov. Prečo je folklór taký dôležitý pre identitu? Vychádza som z teórie, že identita minority nie je len niečo statické, ale musí sa neustále potvrdzovať. Folklór tu plní tri základné funkcie. Poprvé, identifikačnú, to znamená, že odlišuje nás od tých druhých. Integračnú, spája členov komunity pri spoločných rituáloch. A po tretie, komunikatívnu, to znamená, že cez piesne sa odovzdávajú hodnoty a historické príbehy. V mojej práci argumentujem, že ako náhle sa preruší odovzdávanie folklórnych kódov, dochádza k urýchleniu asimilácie, pretože komunita stráca svoje symbolické hranice. V kapitole o hudobnej tradícii sa venujem slovenskej ľudovej piesni. Tá na Dolnej zemi nadobudla špecifický charakter. Miesajú sa v nej slovenské texty s melodikou, ktorá bola ovplyvnená novým prostredím. Osobitnú pozornosť som venoval citare. Tento nástroj bol kedysi srdcom každej slovenskej rodiny. Dnes prežíva tzv. Renesanciu. V práci analyzujem, ako sa citara zmenila z nástroj tzv. Bežnej zábavy na nástroj reprezentatívny. Keď dnes mladý človek v Békejskej Čabe vezme do rúk citaru, nerobí to len pre hudbu, ale demonstruje tým svoju príslušnosť k komunite. Tu sa dostávame k jadru súčasného problému. Tradičný prenos kultúry v rodinách z babky na vnúča je dnes v Maďarsku vážne narušený. Túto úlohu muselo prebrať národnostné školstvo. Napríklad Slovenské gymnázium v Békeskej Čabe nie je len vzdelávacou inštitúciou. Ja si myslím, že je to aj kultúrne centrum. Práca dokazuje, že práve kružková činnosť, folklórne súbory a spevokoly sú miestom, kde sa žiaci reálne socializujú v slovenskom jazyku. Škola tak súpluje prírodzené komunitné prostredie, ktoré v mestách už zaniká. Môj výskum ukázal, že sme svedkami transformácie folklóru. Prechádzame od folklóru ako životného štýlu k folklóru ako zaujímavej činnosti, to je tzv. Folklórny festivalizmus. Hoci je asimilácia silná, moderné formy prezentácie tradícií, napríklad cez sociálne siete alebo medzinárodné projekty so Slovenskom, dávajú nádej. Dôležité je, aby folklór neostal len v múzeu, ale aby bol súčasťou moderného života mladých ľudí, čo sa v Békeskej Čabe momentálne úspešne deje. Na záver by som chcel zhrnúť, že folklór, školstvo a pamäť tvoria v Maďarsku jeden neoddeliteľný celok. Ak chceme zachovať slovenskú identitu, musíme podporovať inštitúcie, ktoré tieto tradície držia pri živote. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
0: Počuli ste prezentáciu súťažnej práce Marcela Gergova, ktorý zvíťazil v tretej kategórii súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Tohoročnou témou bolo 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Telefónne číslo 06 62 549 201.
2: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje historický seriál, vyrobený bol v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pánu. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Časť 4. Slovo pred slovom.

0: Na počiatku bolo slovo.
1: Ale slovo nestálo len na počiatku sveta, ale aj na počiatku každého národa.
0: Otvárame dnešnú bránu, aby ste spolu s nami mohli nazrieť do ríše slova, písma a spevu.
1: Do ríše, ktorá stála pri úsvite našich národných dejín.

Brat môj, Metod. Myšlienky vo mne blúdia ako nepokojný sen. Ako pútnik kráčajúci krajinou sem a tam, no nikde nenachádzajúci svoj prístrešok. Moje slová sú neusporiadané. Snažím sa ich zaradiť do pevných viet, do jasných znakov, aby všetky mali svoje miesto. No moje chorľavé telo len zľahka drží v ruke papier a brko. Ach, svieca plače predo mnou. Po jej lícach stekajú kvapky vosku, aby sa potom rozliali na stôl a tam písali akési písmená. Jej svetlo hladí tmu mojej cely, tu, v kláštore svätého Klementa v Ríme. Ale žiara sviece dáva mi silu, ako by bola žiarou Kristovou. Brat môj, pýtam sa sám seba čoraz viac, čoraz nástojčivejšie, či som dokázal urobiť všetko to, čo som slúbil Bohu, tebe i sebe. Či práca, ktorú som ponúkol slovenským krajom, bola zasiata do úrodnej zeme a či dosť hlboko bola vyritá brázda. Viem, že len dar z lásky a z hĺbky vlastného srdca, pokropený potom, môže byť prijatý ľudstvom i Bohom. Moja viera ma utvrdzovala v snahe priniesť spolu s tebou slovo Božie slovenskému ľudu. Slovo Božie v ich reči, brat môj Metod. V žltom plameni sviece rozpoznávam tváre Rastislava, Svätopluka, Hadriána i tvoju tvár v ňom jasne vidím. Hľadím pred seba. Cez úzke okno kláštora sa dobíja rímska tma. Ale cez to okno hľadím za seba. Do rokov predošlých a v hlave mi svietia myšlienky prežitého, ako by som ich zažil len včera.

lebo také ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi od človeka z kameňa

0: Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov, napísaný v rokoch 871 až 873 v Salzburgu, Soľnohrade.
1: Keď sa však medzi tým naskytla akási príležitosť na prosbu verných spomenutého kráľa Ľudovíta Nemca, udelil kráľ Pribinovi Doléna akúsi časť dolnej Panónie okolo rieky Zala. Potom sa tam on začal osídľovať a stavať pevnosť v akomsi háji a močiaroch rieky Zala a zo všetkých strán zhromažďovať ľudí a na onom území veľmi sa rozširovať. Jemu, Pribinovi, vysvetil niekdajší arcibiskup Adalrám kostol za Dunajom na jeho vlastnom majetku zvanom Nitrava.

0: Historik profesor Richard Marsina.
1: No, európske národy sa stávali takými rovnocennými v druhej polovici prvého tisícročia v našej oblasti, teda v tejto východnej časti Strednej Európy, vtedy, keď sa prihlásili ku kresťanstvu. Kristianizácia na našom území iste začala taká systematickejšia až od konca 8. storočia. Ale už aj pred tým koncom 8. storočia sem iste ojedinele prichádzali misionári z rozličných oblastí Európy, ktorí sa usilovali kristianizovať toto územie. Nehovoríme o tom, že pravdepodobne, ja neviem, už od druhej polovice 2. storočia po Kristovi sa občas vyskytovali na našom území kresťania ako členovia rímskeho vojska, rímskych légií, ktorí tu boli. No ale o tom nemôžeme hovoriť ako o nejakom kontinuitnom kresťanstve, pretože to boli ľudia, ktorí tu boli určitý čas a kontinuitu v ďalších storočiach toto kresťanstvo nemalo.

kontinuitnom kresťanstve možno hovoriť podľa mojej mienky až od tak 7. a 8. storočia u nás. Aj v tom 7. a 8. storočí to bolo málo misionárov, ktorí sem sporadicky prišli, mohli prísť zo západu, mohli prísť z južnej oblasti, teda z dnešného Talianska, a mohli prísť z juhovýchodu, teda z vtedajšej Byzantskej ríše.

Systematická misionárska činnosť na našom území začala vtedy, keď v poslednom desaťročí 8. storočia, teda v 90. rokoch 8. storočia, keď vojska Karola Veľkého niekoľkokrát porazili Avarov, vyvrátili Avarskú ríšu, Avarský kaganát, no a potom už bola na brehoch Dunaja taká veľká porada svetských aj cirkevných predstaviteľov, kde sa dohodli, že tie územia, ktoré teraz dostali pod sféru svojho vplyvu, že treba systematicky kristianizovať. Takže od toho posledného desaťročia 8. storočia možno hovoriť o systematickej kristianizácii, ktorá bola aj, tak by sme povedali, úradne nariadená tou ríšou a tými ríšskými predstaviteľmi.

Mnoho sa hovorí, že na kristianizácii u nás sa zúčastnili iroškótski mnísi, teda, alebo iroškótska misia kristianizačná. No hovorí sa o tom mnoho, ale konkrétnych dokladov nemáme na to. Písomné doklady na to vôbec neexistujú. Existujú na to, povedzme, indície alebo sekundárne doklady, a síce takého druhu, že sa v určitej architektúre povie, ako napríklad profesor Cibulka povedalo v Veľkomoravskom kostole v Modra u Velehradu, no, že má pôdorys taký, aký zvykli stavať iroškótske kristianizačné misie, kostoly a tak podobne. Ale konkrétne doklady na to

u nás, keď ide o to najstaršie obdobie, tak nesporne a jednoznačne prevažoval ten franský vplyv, teda tí misionári zo

O hudba znakov, čara čiar, tvoj spev buď vďakov za ten dar. Spievaj vždy zonov za dar slov, za predslov k slovu slovanov.

Evanjeliu svätému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte toto slovieni. Dar tento drahý Boh vám z lásky daroval, dar Boží je dar spravodlivej čiastky, dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, dar všetkým dušiam, čo ho vďačne príjmú.

Proglase jesmi sventu evangeliu. Jako proroci prorekli sonte priežde, Christ grendet sbirat jenzik, sviet bo jest visemu miru semu. Se sbiste sa v sedmiji viekosi. Riešem bo oni, sliepiji prozirenta, glusi slyšent slovo bukovinoje. Boga že ubo poznati dostojit. Togo že radi slyšite slovienie si. Darbo jest od Boga si dan. Darbo žijí jest desný jen čensti. Dar dušam nikoli že tíl je jen. Dušam tem jenže i primont. Slyšite slovie nízko narod visi. Slyšite slovo, od Boga príde. Slovo, že krmen človečisky jen duše. Slovo, že kriepen i sridice i um. Slovo se gotovajen Boga poznati.

0: Ján Chryzostom, kardinál Korec.
1: Popri mnohých nešťastiach našich slovenských máme aj veľké šťastie, ktoré sme, hádam, doteraz dosť nezužitkovali. Siahame veľmi, veľmi hlboko do dejín, čo je osobitne vzácne, že už samotné počiatky nášho kultúrneho a národného života sú veľmi bohaté a povedal by som veľmi dôstojné. Zostali nám pamiatky po týchto počiatkoch národného života, aké nemá každý národ tu v Európe a najmä v strednej a východnej Európe. Naše národné dejiny siahajú do tak celkom zretelne aj s písomnými záznamami siahajú do 9. storočia. A tam vystupuje krásna postava kniežaťa Pribinu, na ktorého sa viaže pamiatka na prvý kresťanský chrám v celej, nie len na Slovensku, ale v celej strednej a východnej Európe. Keby som to mal konkrétne povedať, povedal by som, že od Mníchova až po Novosibirsk. Okolo roku 820 vládol v Nitrianskom kniežatstve knieža Pribina. V rokoch 828-29 mu podľa zachovaného spisu o obrátení Bavorov a Korutancov posvetil v Nitre salzburský arcibiskup Adalaram prvý známy kostol na Slovensku a zároveň aj celej strednej a východnej Európe. Keď sa nad tým zamýšľam, neviem sa dosť naobdivovať tie začiatky nášho národného života. Prvý chrám v Nitre, prvý kresťanský chrám na Slovensku, a prvý v celej oblasti stredovýchodnej Európy a medzi Slovanmi vôbec. Miesto, cez ktoré hovoria veky, miesto dýchajúce vierou minulých pokolení národa zasveteného krstom Bohu.

Evanjeliu svätému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému.

0: V roku pána 843 Verdunskou zmluvou delí sa Veľká Franská ríša, ktorá dovtedy bola azda najsilnejším mocenským útvarom v Európe, na tri časti. Na čelo jej východnej časti východofranského kráľovstva budúceho Nemecka sa postavil Ľudovít Nemec. Od nástupu na kráľovský trón sa jeho politické a vojenské ambície stretávajú s jeho čoraz silnejším východným susedom, Veľkomoravskou ríšou.
1: V roku pána 833 moravské knieža Mojmír I. dobíja nitrianske kniežatstvo, na čele ktorého stál Pribina. Zjednotením obidvoch kniežatstiev vzniká Veľkomoravská ríša. Pribina, hľadajúci pomoc na dvore východofranského kráľa Ľudovíta Nemca, stáva sa jeho vazalom. Za odmenu dostáva správu rozsiahleho územia v západnej Panónii, kde vytvára svoje sídlo na Blatnohrade. 13 rokov po zjednotení Veľkomoravskej ríše sa dostáva na jej čelo knieža Rastislav. Svetopluk, ako Rastislavov synovec a zároveň ako jeho podriadený, stáva sa údelným kniežaťom nitrianským.
0: Na juhovýchode Európy ohrozuje postavenie Byzancie a z časti aj Veľkej Moravy stále silnejúca Bulharská ríša.
1: Na západe Európy vzniká tzv. Západofranská ríša, zárodok budúceho Francúzska.
0: Na britských ostrovoch sa Alfred Veľký pokúša zjednotiť Anglicko a vyhnať z ostrovov dánske kmene.
2: Keď máme hovoriť o konkrétnych dokladoch tej kristianizácie, čo ja viem od toho roku 828 až niekedy do začiatku 60. rokov, no tak musíme celkom otvorene povedať, že my žiadne konkrétne písomné doklady na to nemáme. Niektoré archeologické nálezy sa môžu pokladať za doklady, môže sa predpokladať, že niektoré tie veľkomoravské kostoly už boli z tejto polovice 9. storočia, ale priame doklady na to nemáme. Ďalší priamy doklad o kristianizácii u nás je to úsilie Rastislavovo, aby získal tých učiteľov. No, o čo tu išlo? No, je isté, že keď prichádzali tí kristianizátori z Franskej ríše k nám, a tí mali absolútnu prevahu tu naiste, no že oni záviseli od svojich cirkevných, prípadne aj svetských vrchností. Okrem toho, v tomto čase už tak okolo polovičky 9. storočia treba predpokladať, že aj z našich domácich ľudí, teda z našich predkov, už začínali byť vychovávaní kňazi. Teda, že už domáci klérus začal vznikať, no ale ten domáci klérus mohol vznikať iba tak, že museli ísť niekde na to zaškolenie a na vysvetenie musel niekam ísť. No a to mohli ísť len do toho južného Nemecka, teda do vlasti tých misionárov, ktorí pôsobili u nás. A možno, že z toho Rastislav, ktorý chcel akoby takým samostatnejším vladárom, chcel odstrániť nejaký ten prípadný vplyv, ktorému mohli tí ľudia, ktorí tam boli vyškolení a tí misionári, ktorí tu odtiaľ tu pôsobili, že chcel tomu nejakú hrádzu postaviť, takže tu z jeho hľadiska ani nešlo, tak by sme celkom povedali otvorene o kristianizáciu, ale politicky rozmýšľal a chcel posilniť svoju moc. No vieme, že najprv sa obrátil na pápeža, rímskym pápežom bol vtedy Mikuláš I, to bolo okolo roku 861, pápež mu nevyhovel vraj preto, lebo že vraj v Ríme nebolo kňaza, ktorý by ovládal slovanský jazyk. Tak sa potom vrátil na byzantského cisára a ten mu poslal túto byzantskú misiu na čele s Konštantínom, filozofom a s Metodom.

0: Keď konečne svitol deň, kvôli ktorému prišli veľkomoravskí vyslanci do Byzancie, priviedli ich do cisárskeho paláca. V príjímacom salóne úradník formálne ešte raz vypočul žiadosť veľkomoravského panovníka Rastislava a potom ich už voviedli do nádhernej trónnej sály. Atmosféra bývala náranžovaná tak, aby cudzincov ohromil hneď prvý pohľad. Na konci prekrásne vyzdobenej miestnosti stál zlatý trón. Pri ňom zlaté platany obsiate zlatými vtákmi. Pred trónom polihovali zlaté levy a stáli zlaté orly. Zo stien viseli drahocenné tkaniny, na zemi ležali vzácne, mäkké koberce.
1: Zrazu zaznel orgán a cisársky dvor stíchol. V tom momente sluhovia nenápadne spúšťali mechanizmy v telách zvierat. Zlaté levy plieskali chvostami, zlaté vtáky spievali, orly rozťahovali krídla. Keď prekvapenie návštevníkov dosiahlo vrchol, roztiahla sa opona, za ktorou sedel v drahocennom zlatom kresle byzantský cisár Michal. Cisár si vypočul ich žiadosti a prijal dary od panovníka. Potom zriadenci odviedli hostí do bočných miestností, kde s nimi úradníci prerokovali podrobnosti ich žiadosti.
2: Jako bez sveta radosti nebondete, oku videnštiu Božijom tvári vision,
3: tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne ani zretelné, tak ani duša, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje. Bo ktorý sluch, čo strašný rachot hromový neočuje, stáť bude v bázni pred pánom. Bo nos, bo čuch, čo vôňu kvetu nevníma, akože môže zázrak Boží pochopiť? Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi o človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
2: Pače, že sego, duša bez bukovina, ja vlájete sen v človeciech mŕtva.

prichádzali sem misionári hlavne zo západu, z Franskej ríše. No, misijná činnosť, ako sa hovorí v životoch Konštantína a Metoda, misijná činnosť kňazov z Vlách, čiže z Talianska, Grécka a Nemiec, narážala napriek všetkým dobrým snahám na politiku a narážala predovšetkým na hranice jazyka. Cudzí misionári mali ťažkosti v tom, ako priblížiť zrozumiteľnou rečou našim predkom čo najviac bohatstva kresťanského života a kresťanskej tradície, ako im priblížiť bohatstvo Svätého písma, kresťanských práv a kresťanských tajomstiev. Cudzí misionári neovládali reč našich predkov a naši predkovia im dobre nerozumeli. Práve pre túto ťažkosť predložil Rastislav svoju historickú žiadosť najprv do Ríma, potom roku 861 do Carihradu. A svoju prosbu začal tým, že náš ľud pohanstva sa odvrhol. Potom pokračoval. Nemáme učiteľa takého, čo by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vysvetlil. Podľa života Metodovho sa zas hovorí, my Slovieni sme prostý ľud a nemáme, kto by nás naučil pravdu a vysvetlil nám jej smysel. A Rastislavova prosba do Carihradu končila takto.

Božou milosťou zdraví sme. I prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách, i z Grécka, i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Slovieni sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda, vladyka, pošli nám takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu. Vtedy cisár Michal riekol filozofovi Konštantínovi: či počuješ, filozof, túto reč? Iný to nemôže vykonať okrem teba. Hľa, tu máš mnohé dary, vezmi svojho brata, opáta Metoda a choď. Lebo vy ste Solúňania a Solúňania všetci čisto slovensky hovoria. A tu Boh zjavil filozofovi slovenské písmo a ten hneď zostrojac písmená a zostaviac reč vydal sa na moravskú cestu.

0: Rím. Rím. Ako to znie veľkolepo. Večné mesto s večnou vierou. Každý múr, kameň dýcha svojím majestátom na človeka. No mlčí. Ukrýva v sebe svoje tajomstvá, svoju minulosť, ako by bol strážcom času. Spomínam, ako nás privítal, ako sa s nami hral, ako nás hladil svojím slovom. Ale vtedy, keď to človek najmenej očakával, bodol. Bodol hlboko do rany. Ale viera v písmo, v slovenské písmo, zvíťazila. Už necítim bolesť, ale radosť, brat môj Metod.
1: Oni vyškolili istý počet učeníkov, ani presne nevieme, aký bol, no a po 3,5 roku chceli ísť ich niekde vysvietiť. Lebo nie len, že za kňaza môže vysviacať iba biskup, ale aj tie nižšie stupne svetenia mohli udeľovať iba biskupy. No a tu nás sa už názory historikov rozchádzajú. Jedni vravia, že oni sa chceli vrátiť do Byzantska a že tam chceli dať vysvetiť tých učeníkov. Iný názor je, že možno išli tam do Akvilejskej oblasti, to je pri Benátkach Akvileja, lebo že tam bol taký patriarcha vtedy Akvilejský, ktorý mal sympatie k východnej cirkvi, odkiaľ pôvodne Konštantín a Metod pochádzali. No ale situácia sa potom vyvinula tak, oni sa síce po ceste zastavili u Kocela v Panónii v Blatnohrade, potom odtiaľ odišli do Benátok a pravdepodobne ozaj chceli ísť do Konštantinopolu, teda domov. No ale medzi tým v tom Konštantinopole bol prevrat. Konštantín a Metod boli vyslaní cisárom Michalom III. A takým protektorom ich bol vtedajší konštantinopolský patriarcha Focius. No a teraz, keď tam nastal ten politický prevrat, tak Michala III. Zavraždili, prišiel tam iný cisár a Focia zbavili funkcie patriarchu. Takže oni sa tam nemohli vrátiť, boli v Benátkach, tam čakali na loď. No a medzi tým ich zastihlo pozvanie v Benátkach pápeža Mikuláša I. Ale ten Mikuláš prvý pápež ich nepozýval preto, že oni pôsobili na Veľkej Morave, ale preto, že sa o nich dozvedel, že majú zo sebou ostatky rímskeho pápeža svätého Klementa, ktorý zomrel vo vyhnanstve na dnešnej Ukrajine. No tak oni potom išli do Ríma, medzi tým ten pápež Mikuláš zomrel, keď oni prišli do Ríma, už bol nový pápež Adrián II., ktorých tiež slávnostne privítal. No a teraz oni zotrvali istý čas v tom Ríme a využili ten čas v tom Ríme na to, aby dali schváliť ten preklad bohoslužobných kníh do slovanského jazyka, ktorý oni urobili. Takže to bolo pápežom Hadriánom II. Schválené. No a údajne bolo vtedy schválené aj používanie slovanského jazyka v liturgii.
2: Jeho svetosť, apoštolský otec Hadrián, toho mena druhý.
3: Všemohúci nech žehná cesty, ktoré ťa priviedli pred našu tvár, vznešený filozof.
4: Nie som hoden pocty, svetosť, ktorá tak nečakane predbehla hold môj i hold môjho brata.
3: Dovol nám dúfať, že sväté ostatky nášho dávneho predchodcu Klimenta ponecháte v Ríme.
4: Svetci nepatria len miestu svojho zrodu, ale celému svetu.
3: Správne. Vydáte relikvie Rímu a Rím ich sprístupní celému svetu. Anastáz nás oboznámi s vašim poslaním. Sme pripravení vypočuť vaše želania a podľa možnosti vyhovieť.
4: Naše osobné želania sú bezvýznamné v porovnaní so žiadosťou veľkomoravských vládcov Rastislava, Svetopluka a panónskeho knížaťa Koceľa.
3: Naša ochota je nemenšia ako náš záujem poznať presnú formuláciu veľkomoravskej žiadosti.
4: Rastislav, Svetopluk a Koceľ žiadajú, aby si ľud ich držal mohol šľachtiť ducha vlastným slovenským jazykom, mať svojich vlastných učiteľov, svoje zákony a svoju správu duchovných vecí.
5: Lenže to by znamenalo vytvoriť v tom jazyku nevyhnutné texty.
6: Ctihodný Metod zostavil zákonníky v jazyku Slovienov. Konštantín filozof preložil základné bohoslužobné texty a vytvoril aj nové písmo.
5: Nová abeceda. Veľkolepé. Takým činom presahuje človek svoje ľudské hranice.
6: Milý Konštantín, dostáva sa ti pochvaly z úst najpovolanejšieho odborníka. V celom Ríme nik nepozná slovanské jazyky tak dobre ako kardinál Formos.
4: Kardinál Formos. Počul som, počul.
3: Po nevyhnutnom posúdení kníh, o čo sa postará náš premilý a prevzácny brat Formos, môžeme veľkomoravské žiadosti schváliť ešte do Vianoc.
6: Nehovoril som ti. Rím sa rímuje s najvyššou ochotou a porozumením.
7: Prosím vás,
3: čo je?
7: Delegácia franských duchovných.
3: Ale ja som ich predsa
8: nepočul. Ako sluha sluhov božích? My čakáme na rokovanie celý mesiac, kým Byzantínci prišli len dnes. Ak si však už dožišil sluchu ich pretvárke, a zda si ho nedoprial aj neslýchaným požiadavkám.
3: Milosť Božia s tebou, biskup Hermann Rich a brat arcibiskup Adalvín.
9: Prajem tvojej svetosti zdravie a silu slúžiť spravodlivosti.
3: Ale vašich dvoch spoločníkov nepoznám.
10: Som Otfried, opát kláštora svätého Emeráma v Regensburgu.
9: Najúčenejšia hlava východofranskej ríše.
11: Ja som Viching, mních misionár v krajoch slovenských.
8: Povolali sme ich dodatočne. Našťastie nás zavčasu vystríhali, že Byzantínci idú intrigovať proti nám do Ríma.
6: Nejaké úsilie o rozšírenie nášho učenia nemôže byť intrigou.
3: Na rozdiel od tvojich správ, biskup Hermann Rich, sa dozvedáme, že slovenskí vladykovia neprijímajú vašich misionárov.
6: A neprijímajú nie len preto, že im nerozumejú.
8: Viera nepotrebuje rozum. Verí lepšie vyznávať Krista kaciersky proti rímsky.
5: Kto ide proti Rímu, ide proti kresťanstvu.
9: Ktorí vladykovia si ťažkajú?
4: Väčšina veľmožov Veľkej Moravy.
8: To je lož.
4: Pripojil sa k ním aj panónsky knieža Koceľ. Hoci je poplatný vášmu vznešenému kráľovi Ľudovítovi, ktorému sa v slovenských krajoch hovorí Nemec, pošle svojho syna Bratislava do Ríma, aby osobne potvrdil rozhodnutie niekoľkokrát vyslovené za nášho pobytu v jeho sídle na Blatnohrade. Vyučovať v rodnej reči, vychovávať vlastné duchovenstvo.
8: Dobre sa nám donieslo, že tohto leta neboli na Blatnohrade byzantskí misionári, ale čarodejníci, čo hravo menia pravdu na lož.

0: Deň sa chýli k večeru a my sme nijako nepostúpili. Žiadam sporné strany, aby ešte raz predniesli svoje názory a požiadavky, no z úsilím zblížiť stanoviská. Nepodliehajte únave, bratia kardináli. Rozhodnutie leží na vás.
1: Všetko, čo bolo treba, som už povedal. Nechápem, prečo v očiach kohokoľvek má byť duchovné povznesenie národov sporné. Prečo máme trieštiť síly v nekonečných zrážkach, keď sme jednej viery?
2: Sám nás nútiš. 800 rokov je dané, že sa svedčí chváliť Boha len troma jazykmi. Po hebrejsky, po grécky a po latinsky.
1: Nedýchame vzduch všetci rovnako. Nepatrí nám všetkým rovnako slnko. A vy, pilátnici, opovažujete sa len tri jazyky spomínať a nanucovať, aby ostatné národy a kmene boli hluché, slepé. Poznám mnohé národy, čo majú svoje písmo a rozvíjajú ním svojho ducha. Iste aj vám je vedomé, že sú to Góti, Arabi, Peržania, Sýrčania, Arméni, Gruzínci, Chazari a ďalší. Páchate zločin na vlastnom ľude, keď mu nerozvíjate rodnou rečou. Ako vraví Lukáš apoštol, sami nevchádzate, ale bránite vojsť druhým.
3: Nebránime nikomu, no nevchádza pravým vchodom a neblúdárským.
1: Ako môže vojsť, keď nerozumie? Keby poľnica vydávala bezhlasý tón, kto by sa strojil do boja? Ak nepoznám silu a význam slova, budem cudzím a nemým voči tomu, komu sa prihováram. A on mi takisto bude nemým cudzincom. Nemcom.
2: Naše texty, krstné, spovedné, sobášne a iné formulky sú vary nezrozumiteľné. Stačí na ne iba prikývnuť.
3: Nie sú to len texty. 75 rokov na Veľkej Morave krstíme, vyučujeme, staviame kostoly, obetujeme sa a plody našej práce má zožať iný.
1: Viem, prečo ste odporcami zrozumiteľného slova, lebo ste nepriateľmi pravdy. Ak sa poznanie sprístupní každému, všetci začnú skúmať svet vlastným umom a vymknú sa vám z rúk.
2: Zlorečené bludy hlásaš, Byzantínec.
3: Zapchám mu gágor týmto korbáčom.
1: Áno, áno, toho sa obávate, že na duchu povznesené národy sa vám vymknú z rúk, kým vy chcete udržať poriadky starého pohanského Ríma. S tým rozdielom, že Cézar je dnes kráľom, otrok nevoľníkom a vy žrecmi, čo koristným šarlatánstvom udržujú ľud v strachu a temnote nevedomosti. Lenže Kristus chcel iný svet. Svet ako Božiu obec. Obec lásky a rovnosti všetkých ľudí. Myšlienky takejto Božej obce bez boháčov a chudákov rozvíjal svätý Augustín i Gregor Nazianský. Ale vy, ponad ich spisy, prítomné aj tu v Lateránskej knižnici, prechádzate hluchí a slepí, lebo rušia váš blahobyt. Ešte väčšmi by ho rušili národy osvietené všetkými pokladmi gréckej a latinskej kultúry. Preto im skúvate jazyky a väzníte mysle. Preto ste aj proti slovenskej vzdelanosti. Lebo viete, že je nevyhnutnou podmienkou samostatnosti Veľkej Moravy.

Vieme, že svätý Cyril a Metod mali ťažkosti vôbec so zavedením staroslovenčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Dovtedy bola len gréčina, latinčina a hebrejčina. A naraz pribudla k tomu úplne nová reč, nový jazyk staroslovenský, ktorý bol dovtedy barbarským jazykom. A v tomto tzv. Barbarskom jazyku tak bol vybrúsený, tak bol ohybný, tak bol svieži, že mohli do neho preložiť celé sväté písmo, vrátane žalmov. To je vysoká poézia.

Brat môj, klebeta svet skorej obletí, skôr než čisté krídla v šírom rozpetí. Zvonia slzy biedných, slzy ako my, práve preto učme sväté zákony. Kde je údolie, čo neslzavé je? Koľký pred nami šli do Akvileje? Vracal sa však s pravdou veľkňaz na koni? Práve preto šírme sväté zákony. Slovo tohto ľudu tiež má právo znieť, kde sa pravda sama kladie za obeť, kde sám Boh sa k biednej zemi nakloní. Práve preto bráňme sväté zákony. Vidíš, brat môj, Metod, ako i ten žiaľ sám sa do piesne nám cestou poskladal, tak i celý život piesňou zazvoní tým, čo ctia i kážu sväté zákony.

v živote Konštantína čítame, keď pápež Hadrián prijal slovenské knihy, posvetil ich a položil v chráme svätej Márie, Santa Maria Maggiore. Dneska je tam už aj pamätná tabula. Pred 2 rokmi sme ju posvetili. A spievali nad nimi, nad týmito knihami, svätú liturgiu. Potom pápež kázal 2 biskupom, Formozovi a Gauderichovi, vysvetiť slovenských učeníkov. Svätý Cyril a Metod prišli tam už aj so svojimi niektorými žiakmi, ktorí boli pripravení na kňazskú vysviacku. A ako ich vysvetili, hneď spievali liturgiu v chráme svätého Petra Apoštola slovenským jazykom. V živote Metoda sa zaspíše, keď sa dozvedel o takých mužoch, teda Hadria, pápež, najprv Mikuláš, poslal po nich, lebo si ich želal vidieť ako anielov božích. Jeho nástupca Hadrian požehnal ich učenie a položil slovenské evanjelium na oltár svätého Petra Apoštola. Naša literatúra sa vydala na cestu dejinami ako položená na oltár, ako obeta a

Vieme, že oni potom v tom Ríme boli dlhší čas, prišli do Ríma v decembri 867, potom celý rok 868 tam boli, koncom roku 868 chorlavý Konštantín vstúpil tam do kláštora svätého Klementa v Ríme a tam 14. februára 869 zomrela, bol tam aj pochovaný v tom kláštore.

Je nepokoj prácou hada, ktorého zoslal na človeka diabol, aby ho opantal? Pomaly otrávil myseľ jedom z jeho ostrého jazyka? Je nepokoj synom čiernej noci, ktorý vyvracia staré pravdy, jasné, krásne i veľkolepé ciele? Alebo je nepokoj brat môj Metod, dcérou matky Sofie, múdrosti, ktorá pohľadí len vyvolených, aby hľadali pravdu, lásku i krásu nie v rúži, ale v bodliakoch, aby sa ich nemohol dotknúť hocikto, ale len tí, ktorí veria, túžia, hľadajú, pričom ani v zúfalstve ich neopúšťa svetlo Božie, svetlo túžby po poznaní. Či som zúfalý? Nie, nie, brat môj. No nepokoj vyklíčil vo mňa ako veľký, silný trň. Či skôr ako krehká, nežná Margaréta? Neviem, Metod, ale tak túžim prijať silu do môjho chorľavého tela, aby som mohol ísť ďalej cestou, po ktorej sme kráčali holými chodidlami. Aj keď mám teraz doráňané nohy a pupence v nich majú svoj príbytok, nebolia ma, ale hrejú, hrejú pri srdci. Ach, tá pyšná slovenská zem doráňala mi nohy, ale pohladila srdce. Cítim sa ako Mojžiš, ktorý viedol svoj ľud po púšti, no bolo mu Bohom dovolené len uvidieť zasľúbenú krajinu. Nemohol už na ňu vstúpiť. Píšem ti, brat môj Metod, tieto slová tu v náručí Kristovom kláštora svätého Klementa v Ríme. Sviet sa stále viac zohýna svoje kolená, ako by aj mne, nielen sebe, odmeriavala čas. Požehnávam tebe, brat môj Metod, i celej slovenskej krajine. 14. februára 869 Konštantín Cyril.

urážaný a holý jak pravda, čo pľúvanou bola. Zrazu sa víťazom stal, je vítaný vo večnom meste. Ako vták v lete ten letiaci kríž tu zosadol voľne. Svetenie jeho je žehnaním ľudu a seje mu triumf. Teda keď hlaholí Rím tou slovenskou rečou tak sladkou, je to zvon do dejín v ďalekej hmle. Z nej v básnikoch vzklíči víťazný hlahol tej pravdy. Jej hotovil ligotné rúcho.

0: Pribina,
1: Rastislav,
0: Svetopluk,
1: zrada či vernosť,
0: hrdinstvo alebo strach,
1: Tri prúty,
0: legenda či historický fakt.
1: V nasledujúcej časti Dúchania do pahrieb
0: o Svetoplukovi a Troch prútoch.

0: Počuli ste štvrtú časť historického seriálu Slovenského rozhlasu. V Košickom štúdiu vyrobili v roku 2000.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Milí poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Prajem vám pokojný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetišegi Mišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám pekný podvečer, milí poslucháči. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás víta Zenta Dožová. O chvíľu sa začínajú jarné maturitné skúšky. A síce v tomto roku 4. mája písomnou skúškou z maďarského jazyka a literatúry, pričom hlavné predmety ako matematika, dejepis, cudzie jazyky sa budú konať v prvých týždňoch. Písomné maturitné skúšky potrvajú do 22. mája. Ústne skúšky vyššieho stupňa sa uskutočnia v dňoch od 3. do 10. júna, zatiaľ čo ústne skúšky na strednej úrovni sú naplánované na obdobie od 15. júna do 1. júla. Jazyk a literatúra národnostnej menšiny zasa 13. mája. Dnes si povieme, aké pomôcky si máme pripraviť pred skúškou a hlavne, ako sa máme mentálne naladiť. Potom vám pustím jeden zvukový záznam z netradičného literárneho podujatia nazvané Živé slová, ktoré v roku 2024 bolo usporiadané v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti. V programe, ktorý pripravila so žiakmi Slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy a tvorbu, ba dokonca sa s literátmi zapojili do plodnej diskuzie. Preto k príjmačom pozývam predovšetkým maturujúcu mládež. Možno, že sa vám práve tieto informácie zídu k maturite. Ale iste nebudú ľutovať aj ostatní poslucháči, preto ostaňte s nami v nasledujúcej chvíli. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Maturita je teda už za rohom a tlak čoraz viac narastá. Chcete sa pripraviť na každú situáciu, ale bojíte sa, že vám predsa len niečo unikne? Nebojte sa, existuje riešenie. Teraz vám prečítam užitočné rady, ktoré som našla na webe Gimimore. V tomto článku sú zhromaždené všetky dôležité veci, ktoré, ak si včas pripravíte, výrazne vám uľahčia stres počas veľkých dní. Oplatí sa zamyslieť nad tromi dôležitými oblastiami. Príprava pomôcok, ďalšie dôležité prípravy a mentálne nastavenie. Takže najprv pripravte si veci, ktoré si určite budete musieť vziať so sebou budúci týždeň. Základom je občiansky preukaz, ktorý musíme mať pri sebe každý deň. Z maďarčiny nebudete nič potrebovať, ale je dobré vedieť, že pri časti zameranej na písomný prejav môžete používať pravopisný slovník, ktorý musí zabezpečiť škola. Z matematiky si určite vezmite tabuľky, kalkulačku, kružidlo a pravidlo. Z dejepisu budete potrebovať atlas. Pri cudzích jazykoch môžete mať pri sebe slovník, ktorý využijete najmä pri písomnej časti. Tieto možnosti sa oplatí využiť a ešte teraz si môžete odskočiť do obchodu alebo knižnice, ak vám niečo chýba. Nasledujúce body síce priamo nesúvisia s obsahom skúšok, no určite sa oplatí ich dodržať. Vždy majte pri sebe aj náhradné pero. Je zbytočné stresovať sa kvôli takýmto maličkostiam, pritom doma je to otázka jedného pohybu, hodiť ho do tašky. Vezmite si so sebou vytlačený dokument, ktorým ste boli pozvaní na maturitu vyššieho stupňa, pretože ho môžete v ten deň potrebovať. Určite si vezmite aj niečo na jedenie, aj keď počas skúšky nebudete hladný, kúsok čokolády alebo malé občerstvenie môže pomôcť rozprúdiť myslenie.

0: Aj naďalej sa rozprávame o prípravách na maturitu. V dňoch pred skúškami, milí priatelia, môžete ešte veľa urobiť preto, aby ste podali čo najlepší výkon. Pripravte sa na skúškovú situáciu aj v hlave. Predstavte si miesto, ľudí aj pocity, ktoré pravdepodobne zažijete. Vďaka tomu sa ocitnete v čiastočnom známom prostredí a znížite si stres v deň skúšky. Pripravte si oblečenie dopredu. Nemá zmysel týmto strácať čas ráno. Základom je biela košela, pľúska a tmavé nohavice. Hoci sa to môže líšiť podľa školy alebo doplniť o uniformu či kravatu. Na maturitnú skúšku vyššieho stupňa sa určite oplatí obliecť elegantne. Ak ste veľmi nervózni, môžete si ešte pred skúškami prejsť najdôležitejšie veci, ale v posledných dňoch sa už neučte. Na pár stránkach už pravdepodobne nič nezmeníte. Skúška pokrýva učivo 4 rokov. Dôverujte si na toľko, že si doprajete príjemnú prechádzku, zaujímavý film alebo oddych s priateľmi. Platí to aj pre odpočinok. Doprajte si ho dostatok. Vždy si lahnite včas, ak vás na druhý deň čaká skúška. Aj keď látku ovládate bez spánku, je veľmi ťažké podať najlepší výkon. Pravdepodobne ste už veľmi napätí, keďže v najbližších dňoch sa bude hodiť všetko, čo ste za tie roky sa naučili. Môže vás však upokojiť aj to, že to najťažšie už máte za sebou. Skúšky sú len završením vašej práce. Vaše vedomosti nikam nezmiznú. Najdôležitejšie teraz je prísť na skúšky čo najviac vyrovnaný. Verte si a aj svojim vedomostiam, ktoré ste si počas rokov vybudovali. A v nasledujúcich minútach dobre počúvajte. Zo zvukovej montáže pod názvom Živé slová si môžete taktiež odniesť potrebné vedomosti. Príjemné a užitočné počúvanie.
1: Štefan Hudák, slovenčina moja. Ľúb rodnú svoju reč, nech ona je najdrahším tvojim pokladom. V nej nedáš skryť, keď v srdci vnáša sa ti bôľ, len ona ľúbezne zvoní, s ňou žaluješ, ak ťa bolí. Slovenčina moja, slovenčina krásna, milujem ťa vrele. Z hrudi mojej k tebe horúca tá láska nikdy nevytleje. Plesá mi srdce, keď zvuk tvoj zaznieva, mne v celom svete niet krajšej nad teba. Slovenčina moja, slovenčina krásna, milujem ťa vrele.
0: A to sa už nachádzame, milí poslucháči, v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti, kde sa 15. mája 2024 konalo netradičné literárne popoludnie nazvané Živé slová. Usporiadala ho Slovenská samospráva Alžbetína. A pre naše vysielanie tu nahrávala Karola Klausová. V programe, ktorý pripravila so žiakmi Slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy, tvorbu, ba dokonca mali aj svoje otázky na literátov.
2: Slovenčina.
3: Píliš, jazyk, mladosť, cesta, slovo, pieseň, myšlienka, dejiny, duša.
2: Hľadám.
3: Spievam, verím, mám, žijem, viem, vzývam, čakám.
1: Pozdravujem. Ďakujem. Jazyk je živý dovtedy, pokiaľ má svojich rodených komunikujúcich. Pokiaľ sa ním hovorí doma, v školách, na úradoch, v obchodoch, na ulici, pokiaľ sa v ňom píšu básne alebo próza, spievajú piesne, teda pokiaľ žije v ľuďoch. Dostali sme do vienka od svojich rodičov materinský jazyk. Mať materinský jazyk znamená vedieť, kam patríme. K svojej rodine, k svojmu národu.
4: Páčili sa vám naše prvé slova? A viete, prečo sme si ich vybrali na úvod? Sú to slová z textov slovenských autorov v Maďarsku, ktorým je venované toto naše stretnutie. Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Imrich Fú, Zoltán Barkáni Valkán, Juraj Dolnozemský, Eva Fabiánová, Pavol Kondač, Ildika Fúziková, Michal Hrivnák sú mená, ktoré rezonujú, keď sa spomenie téma slovenskej literatúry v Maďarsku.

rodnej zemi pôsobili významné slovenské osobnosti. Samuel Tešedík, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Gregor Tajovský, Milan Rastislav Štefánik. Po rozpade Uhorsko-Rakúska zostali dolnozemskí Slováci v troch krajinách – Maďarsku, Rumunsku a Juhoslavii.

Pred druhou svetovou vojnou mohli slovenskí autori v Maďarsku publikovať v evangelickom klasníkovi a čabianskom kalendári. Literatúra pre deti bola uverejňovaná v časopise Slovenská rodina. V ďalších rokoch vychádzali časopisy Slovenská jednota a Naša sloboda. Po druhej svetovej vojne začali vychádzať časopisy Ľudové noviny. V 70. rokoch vyšli antológie Výhonky a Fialočka moja. V budapešťanskej škole školský literárny časopis Plamienok. Neskôr časopis Rod, budapešťanský Slovák.

K prvej generácii slovenských spisovateľov v Maďarsku môžeme zaradiť Pavla Samuela a Juraja Dolnozemského, vlastným menom Juraj Antal. Obidvaja pochádzajú zo slovenského Komloša. Pavol Samuel vyštudoval slovenský jazyk v Budapešti, Juraj Dolnozemský chodil na gymnázium v Orožháze. Svoje básne uverejňovali v ľudových novinách. Samuel vydal zbierku básni Perly ľadu pred odchodom. Juraj Dolnozemský okrem prispievania do ľudových novín vydal zbierku Večerný dážď. K autorom druhej generácie, staršej, patria hlavne pilišskí autori Gregor Papuček, Aleksandr Kormoš básnici a Zoltán Barkani Valkán, Ildika Fúzikova prozaici. K tretej generácii mladšej zaraďujeme Imricha Pula, Evu Fabianovu.

Všetci títo autori, popri všeobecne známom tematickom zameraní, vízia o strate zániku materinskej reči, obava z rozpadu slovenského spoločenstva v Maďarsku, snaha pri navráti rodákov k opusteným koreňom, národno-buditeľské posielanie menšinového básnika, používajú vo svojej tvorbe aj faktor priestoru. Pre Gregora Papučka, Alexandra Kormoša, Imrika Fuhla sú typické priestory hornatej krajiny. Vrch Piliš, rôzne prírodné úkazy. Skály, jaskyne, lesy, studenky. A pre Juraja Dolnozemského zase nížiny. Široké lány, polia, strenisko, kostol. Nazývame to poetika priestoru

Dôležitou úlohu pri vzniku a formovaní slovenskej literatúry v Maďarsku zohrali tri publikácie. Prvou je zborník Ozveny, Rovín, publikovaný slovenskou historičkou Ľubicou Bartáskou. Jeho predmetom je predstavenie tvorby ľudových autorov z medzivojnového obdobia pochádzajúcich z južnej časti Dolnej zeme. Ide o také osobnosti ako Ján Gerčí, Ján Sekerka, Štefan Hudák a Michal Borgula a iné.

Druhou publikáciou je zborník Hrušky mamulky Špiakovej. Boli to prvé písomné pokusy mladých nádejných básnikov, prozaikov a vedcov, ktorých inšpiroval a viedol k tvorbe vedeckého či umeleckého textu v materinskom jazyku, zakladateľ katedry slovenského jazyka a literatúry, literárny historik László Sziklay. Medzi jeho autormi boli aj niektorí vtedajší študenti katedry. Pavol Samuel, komnovský poet, k menu ktorého sa viaže povestná balada Hrušky mamulky Špiakovej. Pavol Bača, autor príspevku o nárečí svojho rodiska, ktorý sa ako dlhoročný pedagóg katedry stal uznávaným odborníkom v tejto oblasti jazykovedy, v dialektológii. Ján Chlebnický.

V roku 1978 vyšla antológia Vihonky. Začína sa nová etapa dejín slovenskej literatúry v Maďarsku. Antológia prekračovala hranice obyčajnej knihy a stala sa prameňom inšpirácie ďalších neskôršie nastupujúcich autorov. Na stranách zborníka sa predstavili traja básnici, Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Juraj Marík a dvaja prózaici, Pavol Kondač a Michal Hrivnák. Pokračovali antológia Fialočka Fiala s tvorbou pre deti, chodníky, pramene.

V týchto rokoch sa zrodili aj prvé slovanské romány zamerané na dolnozemskú tematiku, autorom ktorých je Pavol Kondáč. Ide o diela Chrbolatá cesta a Neskorý návrat. Obdobie neobyčajnej tvorivej explózie v próze sa uzatvára zbierkou krátkých próz Oldřicha Knihala Predjaria a jeho malým románom Kráľovstvo z iného sveta. V tomto období zaznamenávame nové prózy od autorov ako Maria Fazekašová, Ildika Fuziková, Zoltán Bárkány-Válkán, Andrej Medveď.

Za zvláštny druh literatúry pokladáme zberateľskú činnosť Gregora Papučka a Aleksandra Kormoša v oblasti ľudových piesní Výstrudisko, Mlynky, Santov a okolí. Výsledkom práce sú knihy Gregor Papuček, Zahočali hory, ľudové piesne spod Pilíša, Aleksandr Kormoš v Santovském Pilíši.

0: Aj naďalej sme na netradičnom literárnom podujatí Živé slova v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti, ktoré usporiadala 15. mája Slovenská samospráva Pešťanského Alžbetína. V programe, ktorý pripravila so žiakmi Slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy a tvorbu a dokonca sa s literátmi zapojili do diskúzia.
1: Čaute, decka, máte urobenú úlohu za slovenčinu?
2: Jasné, čo ty nemáš, že sa tak pýtaš?
1: Ja mám.
3: No moment, to sme mali na dneska.
2: Hej, nemáš, čo?
3: Veronie, čo sme mali urobiť?
1: Mali sme si vybrať pekné myšlienky z diel slovenskej literatúry v Maďarsku.
3: Tak dajte, čo ste našli.
1: Mne sa páčili slova Gregora Papučka. Všetci sme pre niekoho stvorení, veď každý sám je iba polovička. Zbacne, povedzte oči. Mňa zaujala Eva Fabiánova. Takže pozeraj sa a bež, nikdy sa nenáhni. Život musí mať svoj smer. Zbacne cieľ.
4: Mňa zase Ildika Puziková. Zahľadia sa do jej výrazných očí, ktorý bol toľko túžby po šťastí, až ho to doralo. Z poviedky mám miesto v srdci.
5: Ja mám od Alexandra Kormoša. Srdce si prekli asi cestu, cez tmavé pralesy k cieľu, až k tomu svetému miestu, kde čaká odmana vieru. Z básne srdce.
6: Ja som hľadala v próze Zoltána Balkáňa Balkána. Teraz už mala dosť času a zda prvý raz počas svojho života pomaly, hoci namáhovo nám liekla si čistú bielizeň, schovanú aj pripravenú práve pre túto príležitosť. Potom si natiahla čierne sviatočné šaty. Z poviadky balada o Starkej.
7: Ja som naša od Imriha Fúra. Život má svoj rozum, nesníva o slave, nehodí v oblakoch, nechce lietať stále. Z vlastne stačí lietať.
8: Ja som si vybrala od Juraja Dolnozemského. Veď nádej k všetným ňom smrteľným patria, lebo každý osobne má svoje zajtra, vlastne život.
9: Ja som našla toto od Michala Hlivnáka. Niet iného východiska, len byť potichu, čakať a trpeť. Keby sa aspoň zvečerila, čím skôr zapala. Ale je to slinko na jasnej oblohe, ako by sa ani nehoplo. Či on naozaj niektor pripol? Presne na tých hlavou, z poviedky pri vode.
10: A čo poviete na toto od Pavla Samuela? Spomedzi mnohých ciest len tá má realitu, ktorá nám dopraje, čo v muži či žitu. Zbásne len tá.
3: No tak, dievčatá, dajte mi niečo odpísať, aby som nebol najhorší. Babi, kúpim vás v busku.
10: No ale to bolo naposledy, kamoško.

0: druhej časti nášho programu sa budeme venovať konkrétnym autorom. Postupne prejdeme viacerých autorov, ktorí písali po slovensky a píšu po slovensky tu v Maďarsku. Juraj Dolnozemský.
1: Povedali o ňom, z dolnozemského nasúvania staročná tradícia statočného sedliackého života, teplé a verné. Ľudské slovo volá žiť a dúfať, nádej prežiť, výchyce času, láska k vlastnému národu a žičlivosť iným. Podžih kniha.
2: Životopis. Vlastným menom Juraj Antal sa narodil v roku 1928 v slovenskom Komloši. Má krásnych 95 rokov. Základné vzdelanie získal v miestnej evanjelickej tzv. Elementárnej škole. Potom vychodil 4 triedy mešťanský a neskôr začal študovať na evanjelickom gymnáziu v Orošáze. Avšak štúdium nedokončil. Prešiel viacerými zamestnaniami. Pracoval ako poľnohospodársky robotník, vypaľoval tehly, robil plavčíka, futbalového rozhodcu a podobne. Je zbierateľom hmotnej a duchovnej kultúry Slovákov v južnodolnozemskej oblasti. Významne sa podielal na úsilí o záchranu slovenskej identity a slovenského jazyka. Pravidelne publikuje aj v miestnych novinách Tóth Komloši, Evangeliku Švujšák, Evanjelické listy, Komlovský hlasník. Je autorom viacerých samostatných básnických zbierok. Večerný dážď, Ťarcha páperia, November, Doma, Vernosť, Pokovák času, Živé korene, Pozdrav z ďalavy. Čas jeho literárneho diela sa nachádza v antológiách. Chodníky, čo nás spája. Je nositeľom viacerých významenaní. Pro kultúra, minoritatum Hungarie. Cena Ondreja Štefanka. Z jeho tvorby cíti staročnú tradíciu statočného sedliackého života, teple a verné ľudské slovo. Chuť žiť a dúfať. Nádej prežiť, pýchriť sa času, lásku k vlastnému rodu.
0: Z tvorby. Juraj Dolnozemský, Živé korene. Polopravdy nás nebavia. Prázdnym sľubom nepodľahneme. Ani chaos nás nezdolá. Žijeme. Vlečú nás živé sny, my smrteľní, rázne, vážne, sledujeme ich čerstvým omamom, ktorý nie sme priatelia pohanom. Ako živé korene, naša viera sa čistí v láske, úcte, korení. Sme naboj tvrdý stvorený, kde trpezlivosť, múdrosť a veda chce byť pánom moci. Ľudia, otvorme si oči. Otvorme si oči.

0: kto sem dnes prišiel, tak mohol byť aktérom netradičnej hodiny súčasných slovenských autorov, prozaikov a básnikov žijúcich v Maďarsku. Ja si myslím, že čo sa dalo, všetko ste z tejto oblasti vyťažili spolu s žiakmi. Akú koncepciu, na základe čoho ste pripravili tento naozaj fantastický program, ktorý tu odznie dnes?
1: Keď som sa s pani Vetkou rozprávala o tom, že by som sa spolu so žiakmi zapojila do ďalšieho literárneho popoludnia.
2: A to už rozpráva hostujúca učiteľka Slovenskej školy v Budapešti Anita Holá, ktorá pripravila so žiakmi Slovenského gymnázia toto netradičné literárne podujatie.
1: Tak mi hlavou vyrili rôzne myšlienky v tom, či sa zameriame na jedného konkrétneho autora, alebo či sa zameriame len na čítanie z literárnych diel. A potom som to postupne skladala, ako by to bolo asi najlepšie, a vlastne urobili sme prehľad slov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v textoch slovenských autorov. Urobili sme prehľad celej dolnozemskej literatúry v Maďarsku od prvopočiatkov až po súčasnosť. Prešli sme si výberom takých asi najzaujímavejších myšlienok, ktoré sa nám páčili z ich literárnych diel. No a vlastne potom sme sa venovali konkrétnym autorom, ich životopisom, s tým, čo o nich niekto povedal, či to boli literárni kritici alebo teoretici. A predviedli sme aj pár diel alebo pár ukážok z ich diel, z ich tvorby. A na záver sme takou netradičnou formou chceli autorov spoznať ako ľudí. Nie len, že ich poznáme zo školy ako spisovateľov, ako básnikov, ako prozaikov, ale že spoznáme aj také základné informácie o nich ako o ľuďoch. A veselou formou, aby sme to na záver odľahčili.
0: Traja prišli spomedzi pozvaných. Vy ste poznali týchto všetkých troch, alebo bolo tu aj prvé stretnutie s niekým, ale jeho diela ste poznali?
1: Poznali sme len diela pána Hrivnáka. Prvýkrát sme sa s ním vlastne takto stretli. Pán Ful je vlastne častým členom porôd recitačných, ktoré u nás prebiehajú. A takisto chodievame aj s týmito študentkami na rôzne aktivity, ktoré robí 13. samospráva Slovenska v Budapešti, kde často aj on je zúčastnený. Nedávno sme boli pri výročí vydania memoárov pána Papučka, takže tam sme sa s ním stretli takisto. Takže to je vlastne človek, ktorého veľmi dobre poznáme v našej škole. No a pána Barkáni Valkána, toho sme registrovali tiež, ale ešte takto napriamo sme sa, tak ako študenti a my súčasne spoločne, sme sa s ním nemali možnosť stretnúť. A to už vlastne je možno ďalšia taká naša myšlienka, že tak ako sme mali pána Papučka a pani Fabianovú na škole, takže si zase pozveme jeho. Lebo samozrejme generácia, ktorá s ním už bola na besede, tak tá už zo školy odišla, takže táto generácia to potrebuje tiež.
0: Pre mladých, ktorí mali aj netradičné otázky na nich, čím sa vlastne obohatili? S čím odchádzajú? Alebo aj počas prípravy na dnešné popoludnie?
1: Myslím, že získali taký komplexný prehľad. Nie úplný, lebo samozrejme, že to sa nedá, ale ucelený prehľad toho, čo sa v našej literatúre slovenskej v Maďarsku napísalo, odkedy sa písalo, a že vlastne spojenie si historických súvislostí a vlastne toho súčasného hádam im pomôže pri maturite, hádam im pomôže pri ďalšej príprave, pri štúdiu. Takže myslím, že toto, a dúfam, že toto im to dalo do budúcna.

0: Gregor Papuček.
1: Povedali o ňom. Reč, v ktorej a o ktorej Papuček píše, je slovenská, ale nie je náhodou naliehavosť jeho výpovede rodu maďarského. Osudovo hlboký vzťah k reči nie je vlastnosť príliš nášska. Tá vlastnosť je o to podivuhodnejšia, o čo lepšie si uvedomíme, že existencia národa a existencia jednotlivca sú dve rôzne veci. Jednotlivec by nemusel svoju existenciu spájať s rečou tak nevyhnutne, ale len jednotlivci, ktorí to predsa urobia a teda preukážu schopnosť pociťovať nadosobné ako osobné. Môžu v súčte tvoriť silný národ. Ľubomír Feldek.
2: Životopis. Gregor Papuček sa narodil v roku 1938 v Linkoch. Má krásnych 85 rokov. Základné vzdelanie získal v budapešťanskej slovenskej škole. Maturoval v roku 1958 na Slovenskom gymnáziu v Békeskej Čabe. Potom študoval v Budapešti na vojenskej dôstojníckej škole, kde bol v roku 1961 povýšený na poručíka. Už ako dôstojník študoval slovenčinu na Univerzite Loránda Jötvösa v Budapešti. Diplom získal v roku 1984. Ako dôstojník slúžil v Vacove od roku 1978 ako tlmočník a prekladateľ v Budapešti. V roku 1993 odišiel do dôchodku ako podplukovník. Básne začal písať už v základnej škole. Uverejňovali v Našej slobode. Neskôr v Ľudových novinách. Bol nielen tvorcom, ale aj mnohostranným organizátorom slovenského literárneho života. Jeho samostatné básnické zbierky sú Pilické odveny, Ako mám ďalej žiť, Tvrdé hrudy, Dozvuky, Nezabúdaj, Na tom našom nátoni, Besedy a anekdoty, Jesenná, Básne a preklady, Fiezne nebesá, 160 hajku, Zablišťalo sa. Napísal aj monografie, Zaučali hory, Linky a okolie, Zbierky pre deti, Hrajme sa, Konvalinky. Priložil do slovenčiny 150 detských básní, Šandora, Veroša, Keby svet bol drozdom, Havila Grigoriana. Spolu vytvoril CD s nahrávkou z hudobnených básní pre deti, Zaspievajme si s Debničkou. Je spoluautorom zbierky mlynských rozprávok 6 antológií. V roku 2023 mu vyšla kniha Memoáre alias pamäti rodáka starobylé dedinky Pleš. Gregor Papuček je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Maďarského zväzu spisovateľov v Budapešti. Je nositeľom radu Bieleho dvojkríža 2. triedy od prezidenta Slovenskej republiky.
3: Gregor Papuček, reč, rodná zem. Neberte mi slovenčinu. Nenúkajte mi reč inú. Ja tú inú dobre viem. Slovenčinu milujem. Ona sa mi Bohu chvála, mliekom matky do mňa vsala. Je to jazyk vľúdny, sladký, mojho otca, mojej matky. Je to jazyk babiek, detkov, mojich dávno dávnych predkov, čo tráve zem, mne on je, v ňom sú moje korene. Bez neho nemôžem byť ja, on je pôdou môjho bytia. Bez tej reči bol by som vytrhnutý s koreňom. Tá reč, moja rodná zem, v nej pokojne bývať chcem. Nechajte ma v tejto zemi, slovenčinu neberte mi.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej sme so stredoškolákmi Slovenského gymnázia v Budapešti na netradičnom literárnom podujatí Živé slova, ktoré s nimi pripravila v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti ich hostujúca učiteľka Anita Holá.
2: Imrich Fúl. Povedali o ňom dvojjazyčný tvoriaci Imrich Fúl v vlastníckej prvotine Černobela mozaika vie písať novým spôsobom aj v tradičných témach. Fúlovo experimentovanie s vlastníckou formou je v danom rozsahu ojedinele v slovenskej poezii v Maďarsku. Karol Tomiš.
3: Životopis. Imrich Fúl sa narodil 25. novembra v roku 1961 v Mlynkoch. Má 62 rokov. Maturoval na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a absolvoval odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1983 do roku 2011 pracoval ako redaktor, respektíve v roku 2002 až 2007 ako šéf-redaktor týždenníka Slovákov v Maďarsku v Ľudových novinách. Spolu s Michalom Hrybňákom stáli pri obnovení vydávania časopisu Dolnozemský Slovák z Krajiny, z Rumunska aj Vojvodiny. Bol aj gitarista, textár v rockovej skupine Agr a vokálno-inštrumentálnej skupine Negatív. 8 rokov bol redaktorom prvého internetového portálu Slovákov v Maďarsku luno.hu, ktorý založil v roku 2004 ako šéf-redaktor Ľudových novín. Od roku 2011 pôsobí ako zakladateľ, prevádzkovateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu oslovma.hu, Slovák v Maďarsku, a od roku 2015 pracuje ako konateľ neziskovej verejnoprospešnej SRO Slovakum. Je laureátom vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Imrich Fúl začal svoje básne krátku prozu uverejňovať ako gymnazista. A to v slovenskom jazyku, respektíve aj v maďarčine. Je spoluautorom viacerých antológií a redaktorom mnohých publikácií. Pripomeňme si jeho tri samostatné dvojjazyčné zbierky básni. Čierno-biela mozaika, Fagata Fehér mozaik, Vilzietsová, Levatko ostatnia sabakat, preklady. Nemeslová, Nejma sabak. Imrich Fúl prekvapujúco novým spôsobom spracováva také tradičné témy, ako napríklad demokracia, národnostné bytie, pravda, láska. Svoje myšlienky, city a pocity v súčasnom zložitom, protirečivom svete. Experimentujúc s umeleckými formami, sa snaží sprostredkovať bez pátosu a fráz. Venuje sa aj fotografickej tvorbe. Jeho digitálne fotografie v posledných 10 ročiach boli vystavené v desiatkách Slovákmi v obývaných lokalitách Maďarska a niekoľkokrát aj na Slovensku. Pričom slúžia aj ako ilustračný materiál časopisov a knižných publikácií.
4: Imrich Fúl, slová, ktoré bolia. Pozrime sa do zrkadla času, privykajme na boľavú stratu. Ešte sme a predsa nie sme to my. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Minulosť plače, o pomoc volá, srdce zranené, duša je chorá. Stráca sa zmysel, vykrváca žiaľ. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Zaslepovaním nás utíšili, prerezali nám niť a žili, ľahostajne nás hltá labyrint. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Keď nás len ticho spája s predkami a hluché mlčanie je pred nami, prečo si chceme vlastnú smrť prežiť? Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia?
5: Čo povieš na výber? Bolo to na teba šité? A všetko, čo odznelo v spojitosti s tebou a s vami.
6: Áno, ja som bol nadšený z toho, že nájdu sa ešte mladí gymnazisti, a že ich to vôbec baví a že majú vôbec nejaký záujem o slovenskú literatúru v Maďarsku, v rámci toho aj o moju maličkosť.
1: A to už počujeme jednoho z našich literátov, básnika a novinára Imricha Fula. Reportérkou je Karola Klausová.
6: To sme vedeli, že takto kolektívne a niekedy aj zvlášť, že naši klasici sú už maturitnou otázkou, ale bolo vidno na tých gymnazistoch, že naozaj ich to zaujíma. Tak to bolo pre mňa tak osobne prekvapenie. Už aj preto, lebo sa pamätám, že onoho času boli určité dobrovoľné, nútené úlohy, ktoré sme nevždy s nadšením robili, ale naozaj aj ten výber bol dobrý, aj ako ten celkový postoj tých gymnazistov k tomu. A pani učiteľku zvlášť by som pochválil, lebo však zrejme ona s tým najviac pracovala.
7: Bola v tom fantázia, myslím si, a trošku taký netradičný prístup.
6: Áno, áno, trošku ma prekvapilo, keď sa obrátili chrbtom na začiatku. Hovorím, húha, tak zaslúžime si aj takýto prístup, ale potom, že sa začali obracať, tak to som rozumel v tom koncepciu, som pochopil hneď v prvých minútach.
7: A neviazaný rozhovor? Čo povieš na to? Bolo to totálne netradičné. Neviem, či ste sa vôbec na toto pripravili.
6: Na toto sme sa nemohli pripraviť, lebo sme jednak nevedeli sme, kto tu bude spomedzi nás. Nevedeli sme, že aké budú otázky, ak budú vôbec. A vôbec sme nevedeli, že niečo také bude. Takže úplne prekvapenie na konci. Ale však zase toľko skúseností už naši literáti musia mať, aby vedeli reagovať pohotovo na takéto nečakané otázky niekedy. Také, ktoré nás nútili trošku zamyslieť sa nad tým, čo sme robili doteraz a čo plánujeme ešte urobiť. A či vôbec ešte niekto spomedzi nás píše a či má ešte nápady.
7: A slova dodnes bolia? Alebo už menej?
6: Nie, preto nebolia, lebo ich nerobím. Teda slova, ktoré bolia, to bolo vtedy aktuálne, keď som to písal.
7: Tu báseň, povedzme ano, divákom, kto by nepoznal tú báseň, ale myslím si, že taký nie je.
6: Ja vždy počúvam to s hudbou, teda keď recitujú tú báseň, tak pre mňa je to tá roková skupina AGR, ktorú sme to shudobnili. Aj refrén, aj všetko už je natoľko v mojich ušiach, že inak to nedokážem počúvať. Ale čo sa týka obsahu, preto nebolia už natoľko tie slova, lebo sa s nimi už menej zaoberám. Teda vtedy to bolelo, keď som tak cítil, že je to smrteľne vážne a najdôležitejšie. A potom, keď som zistil, že človek sa môže vyjadrovať aj inak, napríklad aj cez fotografiu alebo iným spôsobom, tak menej sa zaoberá každý deň týmto problémom, že nakoľko sa nám vytrácajú slovenské slová v Maďarsku, tak potom nás to aj menej trápi.
7: Ale trápi ťa to?
6: Trápi, len nevstávam večer, nezaspávam s touto myšlienkou, že čo bude s nami, viac menej sa s tým musíme zmieriť.
7: Stretnutie s kolegami?
6: To je vždy zážitok. Ako by sa zastavil čas, niekedy taký dojem mám, že pred 30 rokmi sme tu prestali diskusiu alebo debatu našu. Niekedy zase, že všetci jak starneme, a medzi nimi, o mne sa hovorievalo pred 40 rokmi, že a predstaviteľ mladé generácie slovenskej.
7: Dodnes ťa takto predstavili.
6: Áno, ale to sú už zlé čítanky, teda samozrejme čas cítiť, a že nad 60 nemôže byť nikto už predstaviteľ nejakej mladšej generácie, aj keď ten priemer vek sa našťastie zvyšuje. Toto nás trošku aj zachraňuje kolektívne, lebo máme šancu dobehnúť vekovo našho Ďurka Dolnozemského, jeho 95, alebo Gregora Papučka 86 a podobne. Ale aj Mišo Hrivnák, jak dobre sa drží, tak možno, že v týchto našich literátoch niečo ešte je.
7: Nech tomu tak je.

0: Ďalším autorom, ktorého predstavili na netradičnom literárnom podujatí v cudzojazyčnej knižnici žiaci slovenskej školy v Budapešti, bol Michal Hrivnák.
1: Michal Hrivnák.
2: Povedali o ňom. Autor stavia na morálnom základe, vo svojich parabolách sa vysmieva početným ľudským slabostiam našich čias. Námety čerpa z veľkomeckého života, ale sem tam sa vracia aj do dedinského prostredia svojho detstva. László Sikloj.
3: Životopis. Narodil sa 2. októbra v roku 1936 v slovenskom Komloši. Michal Hrivnák po maturite na slovenskom gymnáziu v Biekerskej Čabe absolvoval v roku 1958 vysokú školu pedagogickú v Segedíne. Pôsobil ako učiteľ, zástupca riaditeľa žiackého domova v Novom meste pod Šiatrom, referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, redaktor Ľudových novín v Budapešti, bol predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor antológie Výhonky. Po antológiách Výhonky a Pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými knihami Pros prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. V roku 2000 vydal spomienkovú prácu László Sikloj, Skutočnosť a legenda. Bol iniciátorom, organizátorom a realizátorom medzinárodnej konferencie Kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov. Ako predseda kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Budapešti bol zakladateľom a istú dobu šéfredaktorom časopisu Budapešťanský Slovák. Zapojil sa do aktivít súvisiacich s výskumom Ondreja a Achima a bol organizátorom oslav z tého výročia úmrtia tohto čabianského politika.
4: Trnkové slivky, úryvok. Veru, že Trnka preskúmal terén tak dokonale, ako len vedel. Potom nebojácne, pod pláštikom hustej hmly, vkročil na susedov pozemok. Povyťahoval z mekej pôdy nedávno vysadené stromčeky. Bolo to pre ňoho hračkou. Sám bol prekvapený, ako mu to ide ľahko a rýchlo. Korisť mal v rukách skôr, ako si to bol predstavoval. Takže sa mu zvýšil čas aj na to, aby zistil, či nezanechal neporiadok. Urovnal pôdu, odkiaľ povyťahoval sadenice, no nie len to. Či má len ten Trnka rozum? Odstránil ešte aj svoje šliapaje. Trnkovi sa v ten deň všetko darilo akurát. Stromčeky ešte ten večer na súmraku zaniesol poza humná domov. Stará ho aj pochválila, aké ich má pekné. Potom ich vsadil do vopred vykopaných jám a keď bol hotový, zašiel si na slivovicu. To aj stará uznala, že po takom úspešnom dni a po namáhavej práci si veru zaslúži. Majster slivkár ešte aj po odchode s krčmi stískal vo vrecku zvyšok peňazí, čo mu dala jeho Mara na sadenice. Znepokojovalo ho to, čo keď mu ich stará vykutá, príde na to huncúctvo. Aj radšej na to ani nemyslieť. Veru, že sa ich musí zbaviť čím skôr. On sám proti tomu nič nemá. Nuž sa rozhodol, že kým peniažky budú, každý deň navštívi krčmu. Aj s Marou to zariadi. Ona tiež musí uznať, že na chate je čo robiť. A keď nič iné, aspoň myši vyháňať.
5: Boli ste aktérom netradičného literárneho popoludňa. Ako ste sa cítili?
6: Tak vynikajúce som sa cítil. Sice, keď ma vyzvali, aby som si sadol tam na pódium, symbolicky hovorím, vtedy som bol rozpokoj, lebo ja nerád mám takéto veci, nerád vystupujem, nerád rečním.
5: Radšej píšete a nehovoríte.
6: Radšej by som písal, ako hovoriť, áno, áno. Takže bolo to príjemné a dobre to zorganizovali, tá časť bola dobrá, mne sa to pozdávalo a vôbec to, že ich to napadlo, že to spravili a dobre to zorganizovali, dobrú scénu spravili z toho. A bolo to také, dosť také teda komorné bolo, ale ľudné to bolo, dobre to bolo v podstate. Ja som sa dobre cítil v podstate. No, okrem toho, že som musel tam ja tiež vystupovať.
5: Ten úryvok, ktorý vybrali, ten bol charakteristický na vás?
6: Ja som povedal aj tam na pódiu, som povedal, že ja som starý už bližšie k 90-ke ako k 80-ke. A jedným prejavom tejto mojej staroby je to, že nepočujem, špatne počujem. Takže neviem, či som to dobre počul, že to bol úryvok zo sliviek, trnkových sliviek.
5: Presne.
6: Musím vás sklamať. Ja som z toho nič nezachytil. Uh-huh. Nič som nezachytil. Ale trnky, viem na to, sa pamätám, viem, že čo je téma toho. Ide o pálenku, prípravu pálenky, áno.
5: Práve tá novela, či vám stojí blízko k srdci?
6: Ja, či mi blízko? No tak v takom zmysle áno, že to boli medzi prvými mojimi poviedkami. A to sa zakladá skutočne na mojich zážitkoch. Mal som záhradu, mal som tam slivky a zmizli mi tam. Nie pálenka, nie kvás mi zizolie, zobrali mi slivky. A to ma inšpirovalo na to, aby som to napísal. To je história tejto poviedky, že teda je to zo života, že takýto sme.
5: A to, čo vás povedali, že síce ste sa narodili v malom meste, vtedy to ešte bola dedina,
6: ano.
5: Ale dnes už viac 10 ročí žijete v meste, a podobne sa dobre cítite aj v meste, ako v dedine, na dedine.
6: Tak v podstate ja som sa všade dobre cítil počas života. Často sa ma pýtajú, akože aj vy ste povedali aj tu niekoľko, že takové, Mišo, nevyzeráš na takého starého 90-ročného. Ale ja sa nazdám, to je preto, lebo ja som sa každom prostredí dobre cítil. A možno to prekvapí niekoho, ale ja som mal, vždy som mal dobrých priateľov a ľudí. A vždy som sa smelo pozeral do zrkadla, viete? V podstate teda, týmto chcem povedať, že ja som bol v podstate vždy, i keď mám taký dojem, ja viem o tom, že ľudia ma tak hodnotia, že ja som taký nespokojný a čo ja viem. Nie, ja som v podstate, ja to cítim, ja to viem, ja som v podstate vyvážený. I keď sa občas môže, viem nahnevať, aby som sa jemne vyjadril.
5: A čo je s písaním? Píšete dodnes?
6: Kto ochutnal zážitok tvorivej činnosti, ten sa ťažko zrieka toho. 90-ročný to písať už, aj zatiaľ to bola namáhavá práca, kto to povedal, niektorý slovenský spisovateľ to povedal, že to je konská robota. Aj za mladý je to konská robota, sadnosť si písať, lebo poviedka obyčajne sú takí, ktorí improvizujú vytras z malička. Ale písať prózu, to je skutočne ťažká robota. A už keď sa blíži človek 90-ke, to je ešte ťažšie. Ale nevie sa zrieknúť toho človeka. Nevie si povedať, ja si aspoň neviem povedať, že Mišo, to už stačilo, už nerob to. Podstata z toho to je, že sa namáham občas. Nemôžem sa zrieknúť to absolútne. Občas sa namáham a robím to, ale obyčajne to odhodím. A sú aj také, čo som už pripravil, ale nesmiem vystúpiť s tým pred verejnosť. Nesmiem to ponúknuť. Podstata je tá, že to si robí vždy človek, ale nie je to žono. Neviem, čo bude, ako bude. Ale nie som príliš optimistický, že ešte vytvorím čosi. Možno, ale nie je to isté.
5: Ale skúste. Pustiť do
6: éteru. O tom hovorí, že sa pokúšam.
5: Ale aj to, čo ste urobili, nepovedzte, že je to na odhodenie.
6: Ale ja, človek je už kritickejší, viete? Už nie. A potom nie. To má taký dojem, keď to poviem, to je blama. Nie. No, ale teda to neznamená ešte, že som sa zriekol všetkého. Neviem, ako to bude. Uvidíme.
7: Už dlho dýcham svedomito a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pri tom. Mňa

0: Veľká Bartáni Balkánu.
1: Veľmi výstrižneho sumarizoval literárny vedec Peter Andruška. Deje Balkánových prós, čr i poviedok sa odohrávajú v dedinskom aj mestskom prostredí. Minulosť sa v nich stretá so súčasnosťou, hrdinami príbehov sú najmä starí ľudia. Starý otec je ikonou nejedného spisovateľovho príbehu, chlap múdry, citlivý, schopný riešiť životné situácie. Takáto voľba postav dovoluje autorovi smelšie načerať aj do studnice námetov, zážitkov, spomienok, majúcich historické či dokonca politické pozadie a potvarbenia.
2: Životopis. Narodil sa 12. februára v roku 1941 v Kestúci. Na Univerzite Loranda Jötosa v Budapešti vyštudoval slovenčinu, maďarčinu a češtinu. Aktívne pracoval v národnostnej oblasti v Demokratickom zväze Slovákov, v Maďarsku organizoval osvetový život Slovákov. Neskôr pracoval v ľudových novinách v kultúrnej rubrike, vďaka čomu sa dostal do všetkých obcí v Maďarsku, kde žijú Slováci. Bolo ich vyše 100. V ľudových novinách pracoval 36 rokov, až do svojho dôchodku do roku 2002. Neskôr publikoval v ľudových novinách, neskôr mu vyšli samostatné knihy Splanutie, Návrat, Vianoce tetky Karovej, Pivnica, Jabloň, Balada o Starkej, Návšteva. Je nositeľom vyznamenaní bronzový stupeň záslužného radu práce pro kultúra minoritatum Hungária, medaľa úradu pred Slovákov žijúci v zahraničí.
3: Vianoce tetky Karovej, úryvok. Tetka Karová sa ocitla pred dverami kuchyne. Dupla niekoľkokrát opätkami, aby z nich striasla tú trošku snehu a blata. Tichučko zatvorila za sebou dvere. Pridala niekoľko polienok dreva do šporáka a potom sa pustila do ukladania vecí. O malú chvíľku hlasito zalapala po dychu, cítila, že ju síly celkom opustili, nohy ju vôbec nechcú poslúchať. Ako keby ani nepatrili k jej telu. Musela si sadnúť na peľasť. Vyčerpaná civela na malú jedličku na truhlici, ktorú už predčasom dala do väčšieho hrnca, naplneného žltou hlinou. Vianočný stromček bol už ozdobený malými sviečkami, papierovými stužkami vo farbe zlata a striebra a ovešaný salónkami.

0: varila celú kuchyňu. Oči starenky od toľkého svetla priam jasali nesmierným šťastím. O chvíľku však vôbec nechápala, kde sa vzali v tejto veľkej, až oslepujúcej žiare jeden za druhým jej najmilší. Vpredu otec s matkou po boku, za nimi brat Jožo so sestrou Ankou a potom manžel s ich jedinou dcérou Ilkou. Všetci kráčali k jedličke. Ale starenka nezačula žiadne kroky. Všetci sa zoradili pred ozdobeným stromčekom tak, ako nikdy predtým. Sestra s bratom začali tichučko spievať. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. O chvíľku sa pridali aj ostatní, spievali všetci spolu. Tetka Ilča v tomto zbore jasne rozpoznala oceľový hlas svojho muža, ktorý rukami dirigoval tento vianočný chór. Stala z postele a všetkých si naraz pritúlila k ňadrám. Pokojné Vánoce, riekla šeptom a jedného za druhým každého poboskala na obidve líca. Všetci do radu sa pochytali za ruky a kuchynskými dverami odišli von, kde sa vznášali husté vločky a tichúčko dopadali na zem. Sluch tetky Ilči Karovej ešte zachytil hlasné volanie susedky. Ilča, kde si? Otvor! Tetka Karová neodpovedala. Kráčala s rodinou po bielom koberci čerstvého, mekučkého snehu, ktorý tenulinko pokrýval celý dvor.
1: Dnešné literárne stretnutie bolo trošku netradičné, ale myslím si, že prispôsobené k dnešnej dobe.
2: No.
1: Ako ste sa sebe páčili a ako sa toto celé podľa vás rysovalo dnes?
2: No, ja mám veľkú radosť, totiž takéto podujatia, ja sa ani nepamätám, či vôbec boli. Že takto vyslovene bola reč o slovenskej literatúre maďarsko žijúcich autorov. Takže teraz, čo pani Holá urobila, môžeme pokladať za prvé kroky a myslím si, že bude pokračovať v tomto. To znamená, že aj naši žiaci, ktorí v slovenských školách sú, ale aj inde, že tak, aj takýmito spôsobmi sa môžu stretnúť so slovenskou literatúrou v Maďarsku.
1: Úryvok, ktorý od vás vybrali, bol na vás charakteristický? Dobrý výber to bol?
2: Uj, toto bol veľmi. Ja precitlivene som počúval, totiž nie náhodou je to tetka Karová, lebo meno Kara, to je veľmi známe na Kestúci. Vyše 250 osôb má meno Kara.
1: Vo vašej rodnej obci?
2: V rodnej obci v Kestúci. No a to bolo to trošku, čo ja viem, také prekvapujúce pre mňa, že akurát toto si vybrala. Je to veľmi, veľmi dobrý úryvok bol z toho hľadiska, že to bol titul mojej zbierky Vianoce tetky Karovej. A ona si vybrala práve z tej poviedky tento úryvok.
1: Potom nasledoval trošku taký netradičný dialog, z ktorého sa dozvedeli a boli vlastne na to zvedaví mladí. Na všelijaké jednoduché otázky z vášho života. A v rámci toho ste prezradili, že ešte sem tam sa zrodia nejaké poviedky.
2: Áno, rodia sa, ale sem tam, tak ako som povedal, že občas sa previním a napíšem. No ale toto sa stáva už v mojom veku dosť zriedka, zriedkavejšie ako doteraz samozrejme. Som vydal 7 vlastných samostatných zbierok. No, a teraz by sa mala pripravovať tá 8. A niektoré veci už by aj mohli byť v nej, ale ešte ďaleko a veľa poviedok chýba, aby knižne mohli výjsť.

0: Eva Fabiánová.
1: Povedali o nej, v svetom jej básne sa ozýva volanie po suverenite a dôstojnosti ľudského bytia, po priezračných a rídzých medziľudských vzťahoch. Snaď najmä toto posolstvo môžeme vyčítať z jej zbierky. No nie len to. Napríklad lásku k svojim najbližším, k rodnej dedine, družnosť a priateľský cit, ale aj zmysel pre humor. Audrey Knihal.
2: Životopis. Eva Fabiánová sa narodila 4. januára v roku 1975 v Santove. Novinársky sa začala prejavovať už v budapešťanskej škole, kde prispievala do časopisu Študentské pero. Chodila do ročníka, ktorý ako prvý maturoval v súčasnej budove slovenskej školy. Jej prvotiny vyšli v budových novinách. Keď bola žiačkou 6. triedy, navštevovala krúžok slovenského jazyka. Najplodnejšie obdobie mala podľa vlastného názoru okolo 20-ky. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity bola tlačovou referentkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Neskôr sa stala vedúcou rubriky maďarského denníka Újso v Bratislave. Od roku 2002 pracuje v ľudových novinách. V súčasnosti pôsobí ako ich šéfredaktorka. Vo svojich prvotinách písala hlavne o láske. Jej prvá samostatná zbierka básni s názvom Na margo slov vyšla v roku 2004. Bola podpredsedníčkou Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku.
3: Eva Fabiánová, Cieľ. Je jedno, kde si, keď sa zastavíš pred domom a nevidíš okná. Je to jedno, kam sa náhliš, keď nevidíš klam v očiach okolo idúcich. Je to jedno, kým si, keď ráno po zobudení nevieš sa pozrieť do zrkadla. Je to jedno, kde si, keď celý život beháš a svoj cieľ nikdy nenájdeš. Takže pozeraj sa a bež. Nikdy sa nenáhli. Život musí mať svoj smer.
0: Jozika Fúziková.
4: Povedali o nej. Fúzikovej tvorivej metóde je vlastne priame pomenovanie veci. Literárna transformácia udalosti. Autorka si nepotrpí na dekoratívnu obraznosť textu. Preto nositeľom estetickosti v jej prácach stáva sa slovo vo svojom priamom, tak povediac v prvotnom význame. Peter Andruška.
2: Životopis. Ildika Fúziková sa narodila 1. marca roku 1947 v Kestúci. Maturovala v roku 1965 na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a v roku 1969 ukončila Vysokú školu pedagogickú v Segedíne. Odbor slovenský a ruský jazyk. Neskôr absolvovala novinársku školu pri Zväze maďarských novinárov. Od roku 1969 pracovala ako redaktorka detskej, ženskej a náboženskej rubriky ľudových novín. Neskôr pracovala aj ako redaktorka a šéfredaktorka náboženského časopisu Cesta. Pravda a život a ako predsedníčka Kresťanského zväzu Slovákov v Maďarsku. Pôsobí ako predsedníčka náboženského a sociálneho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Venovala sa zbieraniu slovenského folklóru v Pilískej oblasti. Publikovala v ľudových novinách, v literárnej súťaži Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku získala v roku 1983 tretiu cenu za prózu. Je autorkou národopisnej zbierky Tam v tem, v našem hajku a poviedok Má miesto v srdci. Zostavila niekoľko metodických príručiek pre učiteľky slovenských národnostných materských škôl, učebnicu evanjelického náboženstva a dvojjazyčnú modlitebnú knižku a spevník Aleluja. Pri príležitosti Dňa národnosti 17. decembra 2015 dostala cenu za národnosť za prácu v oblasti kultúry a náboženstva.
3: Ildika Fúziková, Mám miesto v srdci. Úryvok. Peter mal oblečený tmavomodrý oblek a bielu batistovú košeľu, s tmavomodrým semišovým motýlikom, ktorý ešte lepšie zdôrazňoval jeho modré oči. Bol mimoriadne elegantný. Chodil po zborovni a každú chvíľu vychádzal na chodbu. Ale tá, ktorú tak netrpezlivo očakával, neprichádzala. Znovu a znovu vchádzal do zborovne, zalamoval rukami a nepokojne sa obzeral po kolegoch. Eržika pristúpila k nemu, ponúkla ho cigaretou a pošepla mu. Peter, nemusíš dať každému najavo, že sa s tebou niečo deje. Aj tak bez hlavu striehnu na každý tvoj krok. Kde je už? Prečo mešká? Hneď je tu, len si musela vyžehliť šaty. Upokojovala ho a skúmavým pohľadom preverovala, či je všetko v poriadku. Sotva sa otočila, vstúpila do miestnosti Marta. Kolegovia, ktorí si krátili čakanie pretriasaním najnovších udalostí, stíchli a od prekvapenia takmer zhýkli. Dobrý večer, vo spolok! Zavinšovala s neodolateľným úsmevom. Och, to nie je pravda! Zvolal nadšenie Jožo. A vraj šaty nerobia človeka! A div si oči nevyočil. Marta kráčala nenáhlivo a očami hľadala Petra. Mala oblečené jednoduché, biele hodvábne šaty, ktoré tesne obopínali jej dokonalú postavu a zdôraznili oblé prsia. Čierny čipkový golierik bol jedinou ozdobou šiat. Neobyčajne jemne zdôrazňoval jej peknú tvár a zvýrazňoval jej krásu. Čierne oči mala dokreslené jemnými kontúrami, čím vynikol ich krásny mandľový tvar, pery sa leskli od fialového rúžu a čierne vlasy, mierne naondulované, meko splývali na útle plecia. Štíhle, pekne formované nohy vynikali v čiernych pančuchách a čiernych lakovaných lodičkách. Peter spočinul na nej dlhým pohľadom a až sa sám čudoval, aká neha ním prenikla. Len, že sa k nej nerozbehol. Videla sa mu viac než príťažlivá. Jej graciózne držanie tela ho doslova ohromilo.
5: Milí poslucháči, počuli ste prvú časť netradičného literárneho popoludnia Živé slova, ktoré usporiadali spoločne s cudzojazyčnou knižnicou Slovenská samospráva v Alžbetine 15. mája 2024. S tvorbou našich po slovensky píšúcich autorov vás oboznámili študenti Slovenského gymnázia v Budapešti pod vedením hostujúcej učiteľky doktorky Anity Holej. V druhej časti programu dostala mládež priestor na rozhovor s literátmi. I to si môžete vypočuť hneď po hudbe.

0: Ktoré miesto v Maďarsku a na Slovensku máte najradšej a prečo?
1: Také veľa tých miest.
2: Iste poznávate opäť Michala Hrybnáka.
1: Tak ja som bol aj novinárom. Chodil som nečasto na Slovensko. Zoznamoval som sa s veľa mestami. Ale tak keď by som mal povedať, že ktoré je to najkrajšie, vlastne nie najkrajšie, najpríjemnejšia spomienka, ja by som odpovedal teda konkrétne na otázku, to bola Detva. Tam som chodil ako novinár teda na folklórne slávnosti. No, bolo to príjemné, nie iba preto, lebo bolo leto a bolo tam dobré pivo, ale aj programy boli pekné, dobré a tam som sa stretával s mojimi priateľmi. Mal som ich pomerne veľa. Keďže som pracoval na národnostnom poli, tak v podstate celý život som strávil v tejto oblasti a chodil som často do Bratislavy, najmä bol som hosťom často Matice slovenskej. Tam sme sa stretávali na týchto slávnostiach. V podstate teda Detva je mojím najkrajším zážitkom, ale samozrejme mal som rád aj Bratislavu, tak hlavné mesto však, možnosť zábavy, ale aj kultúra. Chodil som tam s priateľmi aj do divadla a najmä sme sa stretávali s priateľmi, aj s spisovateľmi. Mali sme dobré kontakty so Spolkom slovenských spisovateľov.
2: Hovoril Michal Hrybnák na netradičnom literárnom podujatí. Na otázku študentky Slovenskej školy v Budapešti, ktoré miesto v Maďarsku a na Slovensku máte najradši, odpovedel i Zoltán Barkáni Valkán.
3: Ja by som musel začať s tým, že človek najlepší vzťah má so svojím rodiskom. Tak týmto sa začína život človeka. A toto moje rodisko je Pilíš, Pilíšská dedina Kestúc, z ktorej ako veľmi skoro, mal som 4 roky, asi som musel odísť pre rodinné záležitosti a dostal som sa do maďarskej dediny na Slovensko, ktorá nebola vzdialenejšia od Kestúca takých 36-40 kilometrov len. No ale bola to maďarská dedina, ja som slabo hovoril maďarsky ešte vtedy a toto je druhé miesto, ku ktorému sa citovo veľmi viažem, samozrejme. A potom život sa mi tak vytváral, že do 7. triedy som prišiel do Budapešti, do slovenskej školy. Tu som maturoval, univerzitu som tu skončil a čiastočne som študoval aj v Prahe, lebo mojim druhým odborom bola čeština. A Praha, mohol by som povedať, že vplývala na mňa veľmi, veľmi, veľmi pozitívne a dodnes si veľmi často spomínam na ten čas, ktorý som v Prahe strávil. No práve tak ako pán Hrybnák, ja sa tiež veľmi rád vraciam do Bratislavy. No a moji príbuzní sa presťahovali v čase výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom na Slovensko, aj starí rodičia, aj bratranci a tak ďalej, tak málo ich ostalo v našej rodine na Kestúci. No tak potom často som ich navštevoval aj na Slovensku, bratranca v Nitre, aj v Dunajskej strede a samozrejme maďarské mestá sa tiež viažú. Ako novinár som sa zúčastnil na mnohých podujatiach a veľmi aj citovo sa viažem k mestám a obciám obývanými Slovákmi, Maďarskými.

0: a nasleduje opäť Imrich Fuhl.
1: Keďže otázka bola, že na Slovensku, ktoré sú tie miesta, tak začínam nie s Maďarskom, lebo samozrejme Mlynky Piliš to nemá páru, ako Zolo povedal, spolu s Kestúcom, ale na Slovensku som sa dostal na mesiac v roku 80 do Senca na jazykovú prípravu, čo sme my veľmi ani nepotrebovali, ale predsa sme tam boli. Senec je malé mestečko nedaleko Bratislavy. Takže chronologicky nasledovala Bratislava a ja som sa ako si v Bratislave nikdy necítil doma. Jednak ako dedinčan, druhá vec, neviem prečo, ale pre mňa to bolo dosť cudze. Na Slovensku vôbec sa cítim ako doma, ale nie som nikdy tam doma. Takže je to zaujímavý pocit s tým našim Aňaországom aj z tohto hľadiska, že je to naše, ale nie je to celkom ono. Teda my vždy budeme Slováci z Maďarska, Slováci v Maďarsku, aspoň ak môžem za seba hovoriť. A postupne som samozrejme spoznal celé Slovensko ako tak a už aj z úcty kamarátovi, už nežijúcemu Ľudovi Pomýchalovi, s ktorým sme robili školu žurnalistiky alebo také doškolovanie v Banskej Štiavnici, tak Štiavnicu musím spomenúť. A osobne najčastejšie, keď idem na Slovensko, tak to je paradoxným spôsobom maďarské mestečko hneď za Dunajom a Štúrovo. A poviem vám, že Štúrovo sa mi prečo páči z národnostného hľadiska. Niekde som to už možno aj napísal. Totiž vôjde človek do obchodu a hneď sa ho pýtajú, že prosím, tešiek. Teda kým nevysvitne, že či ide o Slováka alebo Maďara, tak sú otvorení na slovenčinu aj na maďarčinu. A to by som si aj želal, aby na takom Komloši alebo u nás v Mlynkoch v obchode nás týmto vítali, že prosím, tešiek.

0: A ďalšou otázkou mladých študentov zo slovenského gymnázia na literárnom podujatí bolo, že prečo píšete?
1: Ťažká otázka, že prečo píše človek. Tak ja som sa dostal do novín, do redakcie Ľudových novín, do týždenníka, kde sa muselo písať. Muselo. Teda preto som sa tam dostal, aby som písal. Že potom beletriu prečo, to je zase iná vec. Tak k beletrie som sa dostal trošku pozdejšie, a to na príklade pána kolegu tu vedľa mňa, ktorý už beletriu písal, vtedy ja som začínal. Síce mal som nejaké odkladané, zatajené veci, ale nemal som ich odvahu uverejniť, samozrejme. Ako redaktor ani by sa to nebolo patrilo, že vlastnú beletriu si uverejním. Takže ja som vyčkal, kým zväz vypísal beletrickú súťaž pre básne a prózu. No a v tej súťaži som vyhral prvú cenu. Tedy som už mal odvahu uverejniť tú prvú novelu moju. Jej názov bol, že Strojník. Bol to príbeh z banického života, z dorockého banického, kestúckého banického života.
2: V mojom prípade mám dvojakú odpoveď, jednu normálnu a jednu menej. Písať som začal básne kvôli devčatám, ktoré ma otravovali s Emlik Könyvom v slovenskom gymnáziu v Budapešti. Mali sme ani necelých 15 rokov a takéto knižočky mi nosili pod nos, že Emlik Könyvbe nem írok, mert Petőfi nem vagyok, Tak som povedal, že öčiem ho nem különbet, takže som vymyslel niečo frappannejšie a lepšie, takže to boli tie prvé lastovičky. Ale serióznejšie zase, preto som začal písať, lebo som zistil, že neviem kresliť a neviem spievať. Keby som vedel kresliť, tak by som bol už dávno maliarom, a keby som vedel spievať, tak by som bol spevákom. A takto vám zostáva literatúra.

0: Milí poslucháči, približili sme vám netradičné literárne podujatie nazvané Živé slová, ktoré usporiadala v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti Slovenská samospráva budapešťanského Alžbetína 15. mája. Tvorbu slovenských autorov v Maďarsku Juraja Antala Dolnozemského a Zoltána Barkániho Valkána, Michala Hrivnáka, Gregora Papučka, Imricha Fúla, Evy Fabiánovej a Ildiko Klausovej nám priblížili žiaci Slovenského gymnázia v Budapešti pod vedením hostujúcej učiteľky doktorky Anity Holej. V programe vystúpili Aladvan Alexandra, Balok Luca Gabriela, Celahová Zoe, Karakán Marcel, Košár Emma, Kostič Gloria, Kölcsei Zsófia, Marková Sofia Bernadetta, Trenka Dóra a Víst Renáta.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Počuli ste archívnu nahrávku z roku 2024 a dúfam, že hlavne maturantom bola dobrým zdrojom informácií. Naša sobotnejšia relácia v materinskom jazyku je u konca. Dnes mi pri vysielaní pomáhal technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa niekedy na stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.